Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: După tine, tine.
1: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Gigi, ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet, cu reduceri de pe

0: distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium. De start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
10: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
11: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
12: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
13: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marele scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Seling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
14: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.

0: uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

0: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Ardeșan și Bocanu.
1: Când e frate lângă frate, să dă lumea la o parte.
2: Peste spate?
1: Da, parcă așa,
2: așa
1: era.
2: O știam, să dă lumea peste spate.
1: Ce amintire aveți legate de frații, surorile voastre? Adică pățanile voastre din copilărie?
2: Și în timp ce stăteam la masă, tu patru, mama, tata și cei doi copilași, eu spunând că am rupt pe școală, sora mea a zis, nu ia de... I-am executat două picioare pe dedesubt. Nu. Că ea m-a văzut.
3: Chiar are meniscul rupt.
2: Are, are tibie hiperone, va joacă cu apărător tot timpul. Și ea, ca să fie în continuare un suflet cald, a spus în direct, deschid ghilimelele, mami, să știi că tăgătă mă lovește cu picioarele pe sub masă. Cine n-are o surioare sau un frățior?
3: Eu n-am avut, eu n-am ce să povestesc.
2: Pe cine e gustul să electrocuteze, să aprindă becurile?
3: Asta, asta, vreau să întreb.
1: Să pui să stai un fir de la poșeva,
3: tu cipică pe cine ai pus să dezghețe congelatorul ăla?
2: Bravo.
3: Bine că n-ați băgat și un feon în priză.
1: A scris cineva mai devreme fix ce am făcut eu, ca să vedeți că nu sunt singurul Didi Tridi. Neața, amintirea mea cea mai mare cu fratele meu, Adrian, este atunci când am făcut patinoar în casă. Desenul nostru preferat era Tom și Jerry.
2: Iau
1: și am văzut acolo că dacă dăm drumul la apă pe jos, apoi deschidem frigiderul, se face gheață pe jos. Am avut senzația că a scris sormea. Vă puteți imagina?
3: Poate ea sub acoperire cipică.
0: Vitamina 3C face bine.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntare sunt așteptați să participe la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale și consolidării capacităților administrative. Adunarea va avea loc azi în piața Marii Adunări Naționale. La eveniment sunt așteptați să participe președintele Maia Sandu, speakerul Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, precum și premierul interimar al României Ilie Borojan. Alături de primari vor fi prezenți președinții de Raioane, membrii organizațiilor de profil, precum și partenerii externi. Discuțiile se vor concentra pe consolidarea administrației locale, astfel încât primăriile să poată atrage mai eficient fonduri externe, să implementeze proiecte majore și să ofere servicii mai bune cetățenilor. Întrunirea va începe la ora 10. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în primă etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă, cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute. Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost aprobată de Parlament în prima lectură. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Taxele vamale la importul bateriilor de stocare a energiei electrice și al turbinelor eoliene ar putea fi eliminate. Totodată, legislația ar putea prevedea un mecanism de restituire a TVA pentru companiile care investesc în sisteme de stocare. Măsurile se regăsesc într-un proiect de lege semnat de un grup de deputați avizat pozitiv de guvern. Proiectul propune reducerea de la 5% la 0% a taxei vamale la import pentru bateriile de stocare a energiei electrice și de la 8% la 0% pentru turbinele eoliene. Totodată, proiectul introduce un nou articol în codul fiscal care acordă companiilor înregistrate ca plătitori de TVA dreptul la restituirea taxei achitate la importul sau procurarea bateriilor de stocare eligibile în limita sumelor efectiv plătite. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică a 95 va costa 30 de lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin. Un litru de motorină standard va costa 28 de lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 21 de grade și minime de până la 6 grade, cu cod galben de intensificare ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuiți Maria.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Păi bună să vă fie și vouă dimineața, cât se poate astăzi, la 7 și 9 minute, vă dăm bine aici la Deschis dimineața. Este vineri, adică partea plină a paharului e că mâine este sâmbătă.
6: Finally, în sfârșit.
0: Depinde cum vă simțiți fiecare acum la finalul săptămânii, după o săptămână în care poate cine știe, ați alergat încotro, în care cum a reușit, înțelegi, în funcție de job. Dar cu siguranță vă treziți și asta vă motivează faptul că aveți un weekend la dispoziție în care puteți să stați mai mult cu capul pe pernă, ca să zic așa, da?
6: Să dormim, să ne odihnim.
0: Pe de altă parte, avem și astăzi foarte multe semnificații, dar nu putem ignora informația pe care ne-a adus-o Cristina în această dimineață. Este o informație serioasă, este vorba despre drona care s-a prăbușit azi noapte pe acoperișul unui bloc din Galați. Evident că toate gândurile noastre merg către oamenii din blocul afectat și către toți cei din Galați care sunt acum pe frecvența Kiss FM, care au trecut, iată, printr-o noapte grea. Cristina o să ne aducă informații confirmate oficial, de altfel astea sunt și sfaturile noastre, să urmăriți doar informațiile oficiale și să respectați indicațiile autorităților. Așadar, toate gândurile noastre bune cu oamenilor din Galați încă de la prima oră a dimineții. Până la 10 suntem împreună la Kiss FM, la Deschis dimineața. Ca de obicei, știți că vă stăm la dispoziție. Avem și număr de WhatsApp. Ia să vedem, Cristina, tu știi?
6: Stai așa două secunde să intri la contacte. 0722 20 60 20.
0: Bravo, mă!
3: Deschis dimineața. My favorite way to wake up. La Kiss FM. Cu vitamina 3C.
7: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate.
8: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
9: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00116.
10: Dentistul e prietenul meu.
9: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
11: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
12: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
13: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
16: Mereu
13: proaspăt? Mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
16: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
17: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
18: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
19: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două

0: alături zi de zi. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: New Kids te invită în perioada 29 mai, 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM

0: FM.
1: Sunt puțin emoționată astăzi, Ola, pentru că ieri și azi am fost prima la muncă. Pentru unii este poate un lucru obișnuit să fie primii la muncă, dar eu aș vrea să trec aceste două zile, Ciprian, te rog frumos să mi le bifez, să mi le adunotez în CV și adaugă, te rog frumos, și un bonus de performanță. Să te trezești de dimineață este, bravo, o performanță. Am primit răutăți pe WhatsApp, am primit cum că n-aș fi aici. Însă s-au vorbit lucruri serioase și am vrut să-i las pe băieți să discute liniștiți și să nu mă bag peste ei. Dar să nu credeți că nu am fost aici. Dacă ați deschis radio-ul și sunt prezentă, să știți că și eu sunt la fel de surprinsă ca și voi. De aceea, pentru că este un lucru ce se întâmplă rar și, cum să zic, cu un ultra, mega, mega efort, Ciprian Dinu, te rog frumos să nu uiți aceste două zile,
2: nu,
1: în
2: notat,
1: care eu am deschis, practic, am dat, dăm butonul ăla încoace mie, să-l țin eu, dă-l încoa. Așa, deci, s-a dus, da, în Doamne iartă-mă.
2: Avem
1: un buton, da, am dat press play și s-a deschis, hai, bună dimineața, țară, bună dimineața, soare, bună dimineața, păsărele.
2: Și melci astăzi.
1: Și melci.
2: Da, și melci. Da,
1: fata cu melci, pe fata cu melci o cheamă tot Corina. Nu sunt eu.
2: Puțin, că n-are legătură. Nu mă gândeam acum la, nu știu ce fată de cu melci vorbești.
1: E o fată
2: cu
1: și pune melci pe,
2: da,
1: față.
2: Da, astăzi este ziua melcului, vă
1: știu. Da, ci pică, la mulți ani Corina, fata aia, deci pune melci pe față. O cheamă, așa, Corina, ca pe mine. Bună dimineața, melcă, și pune, umblă melci pe față.
2: Acum nu mai fiți așa, nu, pentru nu. Sunt creme, tot felul de astea cu...
1: Asta vreau să zic, ea direct de la sursă, îi umblă melci pe față. Ce frumos! La mulți ani, Corina, cred că e singurul român ce cu adevărat iubește, care cu adevărat iubește melci. Și folosește, îi potențează. Uh-huh. Bravo, bravo, uite, o cheamă ca pe mine.
2: Melcii nu provoacă nimic rău, așa că stați liniști, sunt animalele alea micuțe și lente.
1: Mă rog, distrug culturi, dar
2: le mai cântați, da, câteodată mel, mel, codobel.
1: Da, da, da.
2: Deci cam așa.
1: Ei distrug culturile, dar rest sunt foarte prietenoși. Da.
2: Aia-s limax.
1: Tot aia, pe aia nu sunt melci?
2: Eu sunt aia fără casă. Fără garsonier. N-au așa ceva.
1: Și aia care se mănâncă sunt tot aceiași melci, mă?
2: Mamă, dar de ce vorbim de asta de la prima oră?
1: Păi să mănâncă. Ce sunt?
2: Apropo de mâncat, este că noi am zis că stai matinal cu mic dejun inclus. Nu o să vorbim despre mâncarea de dimineață, ci o să vorbim despre mâncarea de noapte. Mare atenție,
1: da? Da, oameni buni, da.
2: A venit Corina Băcanu la 7:02. Cum a deschis ea ușa așa rapid pe timpul știrilor și a zis, băi, eu m-am culcat mai târziu, n-am dormit. Zi tu, prea legătura.
1: Eu am preluat-o pe pieptă când am intrat. Ideea în felul următor, noi tot vorbim de micul dejun. Ce mic mâncăm, ce proteină, cine ce face, cum ne împărțim cu brocoli, noi, război cu cipică și așa mai... Lasă, nu zice că uite, acum Cătălinuș nu e și n-are cine să te certe. Lasă naibii avocado ăla că...
2: E bun, mă.
1: Da, mă rog, în sfârșit. Și să vedeți, oameni buni, cum stă treaba. Eu nu mănânc niciodată seara. Nu pentru că țiu vreo cură de slăbire sau ceva, sau vreo dietă, deși e bine să nu mănânc seara, ci pentru că dacă mănânc seara, nu mă pot trezi dimineața la 4:30, când sună alarma mea. Dar aseară am schimbat două vorbe cu Ciprian, ce facem azi și așa, dar foarte pe scurt, pentru că el fiind foarte ocupat, nu, noi seara vorbim, că așa fac.
2: Nu seara, faci,
1: noaptea, fix noaptea la 12.
2: Exact.
1: Și dau să mă pun în pat. Ce să vezi, nu puteam, deci mi-era o foame, nu puteam efectiv să închid ochii, nu mi se lipea geana de geana, mi se învolbura, se simțeam un vid, mă sugea vidul, nu m-am ridicat în pat. Înțelegi?
2: Și mi-am adus aminte... Și umblă?
1: Da, scoalte corino și umblă. Și mi-am adus aminte că am fost în piață cu o zi înainte și uitasem, mă, cum să uiți așa ceva? Îmi luasem parizer de porc cu mult usturoi, de acolo de la domenii, de la măcelăria din fața de la farmacie.
2: Așa, cunoaște.
1: Vă recomand. Cred că am mâncat, nu știu, 4 felii de parizer, bă, la 12 noaptea. Nu, 4 felii de pâine, că pun un pic mai mult parizer. Deci, ori 2 felii de parizer, am băgat la mine, în mine la parizer. E, cine s-a trezit azi la 6? La 6 m-am trezit. Doar m-am spălat și am fugit. Nu m-am machiat, că... Dar nu te-ai speriat foarte tare, nu?
2: No,
1: m-ai recunoscut, da?
2: Am simțit doar că ai venit cu aceeași poftă pentru mâncare.
1: Măi, nu m-am putut trezi, nu m-am putut, dar cu toate astea, încă o dată, se nota această performanță de a reuși în astea două zile să-i țin locul cât de cât, așa cum se poate, că nu mă vorbea,
2: empatie,
1: nu mă ridic.
2: Empatie se numește, da. Prin empatie se transmite, știi?
1: Da, și aș vrea să întreb teleascultătorii, că m-am lungit tare, Ce mâncați noaptea când deschideți frigiderul? Ah, nu mai, lăsați cu șmecheriile astea că nu mâncați noaptea, că vezi, Doamne, sunteți la dietă și așa.
2: Da, aud acum nutriționiștii, deci fac cruce cu toate mâinile.
1: Suntem oameni, Ciprian, suntem oameni. Nu, nu ne erijăm în influencer din ăștia care ne învață cum să ne trăim viața. A, am băgat parizer la 12 noapte. Asta e, mi-era foame, ce să fac? Vezi, să mor de foame.
2: Dacă nu era bec în frigider,
1: da,
2: deschideai, nu vedeai nimic. Pac, te puneai la culcare.
1: Păi becul de-astea a fost pus, mă, tu crezi? Pentru alte momente din astea. Da. Deci de ce vi se facă face poftiță noaptea și ce mâncați noaptea? Și fără caterincă și harneală din asta, că vă știm. 0722 20 60 20.
2: Concret, pe scurt, practic, ce mâncați când nu vă vede nimeni?
1: Da. Sau vă vede, dar asta e. Da.
0: România ascultă Kiss FM și pentru asta vă mulțumim. Vă iubim și vă pupăm!

0: Hunt, hunt.
1: Corina, la 7:30, când arată 9 ceasul acolo deschis dimineața, știm, toată lumea se gândește la mâncare, vorbește despre mâncare.
0: Dimineața poate toată lumea.
1: La brânz poate toată lumea, seara, da, la cină, de asemenea.
0: Dar noaptea?
1: Cine? Hai, spune-mi cine.
0: Cine? Da. Mai noi știți că suntem singurul matinal cu mic dejun inclus și vorbim mereu despre micuțul dejun. Uite că îl salutăm și pe Cătălin Noș. Sigur, el le fier pe noi să ne asculte și în vacanță. El stă cu urechea pe tranzistor. Și am inversat un pic, ceasul. Și nu mai vorbim despre micul dejun, vorbim despre marea seară, cum ar veni.
1: Corect, da.
0: Sau în mijlocul nopții, sau cum să, în crucea nopții.
1: Da, tu gândește-te că pentru unii acum, noi când vorbim de mic dejun, la alții e noaptea acum.
0: Da,
1: le faci
0: undeva
1: poftă
0: în New York.
1: De parizer, le faci poftă, da, de ceva.
0: Parizerul e viață, mă, nu. Deci, fără parizer,
1: da, astăzi
0: nu există. Când n-ai nimic de mâncare, mereu ai parizer.
1: Aolo, nu mai, da, spune că ne gândim și la cei care chiar n-au ce să mănânce acum.
0: Mă, parizerul este este un aliment accesibil, din fericire. Da.
1: E delicatesă deja.
0: Zici? S-a scumpit? S-a scumpit rău?
1: Depinde, da.
0: Nu mi s-a părut asta. Mă rog, în sfârșit, să nu vorbim de prețul, să nu vorbim de lucruri urâte. Uh-huh. Da. Hai să... Și-am întrebat ele ascultătorii noaptea, deci nu seara, nu la cină, nu vorbim despre cină, noaptea, da?
1: Când ce nu mâncați? Vă vede nimeni.
0: După 12 încolo. Și îmi plac mai ales oamenii, băi, sunt îi iubesc. Oamenii care se trezesc din somn și mănâncă noaptea.
1: Da, de parcă ei, băi, vine visul ăla așa,
0: da,
1: și spune...
0: Da, maica mea era trezește-te, genul ăsta, da. Trezește-te că frigiderul...
1: Auză și o shopping care zice, da, te așteaptă frigiderul.
0: Ciocolata. Te așteaptă și bă, ce-a rămas de
1: și
0: la șaurma.
1: Și mai
0: sunt
1: alții care își dau cu mâna peste mână cealaltă și când apucă, da, ceva în frigider, dai cu dreapta peste stânga și zici, nu! Nu mai mănânc nimic de la ora asta, mâine dimineață.
0: Mă rog,
1: dormi așa trist.
0: Păi dormi trist și după aia de trezești, pentru că regreți.
1: Hai să vedem ce ne zic prietenii noștri. Practic, ce mâncați când nu vă vede nimeni, dar în special noaptea.
0: Noaptea, nu noaptea. Seara, nu, ci nu mă refer la cină,
1: noaptea,
0: da?
1: Aia,
0: noaptea,
1: când te
0: după 12.
1: Neața, noaptea se mănâncă înghețată sau prăjituri.
0: Mamă.
1: Mamă, s-a dus puternic.
2: Neața bună, dragilor.
1: Să ne trești.
2: Noaptea chiar asta mănânc, Corina. Parizer, bine, când am, că nu am mereu și când primesc și o pachet de acasă. Chiar asta mănânc. Parizer a fumat, sunt leșinat de porc, aș mânca până m-aș da cu roatele în sus. Hai, weekend minunat, aveți, v-am pupat, Filip.
0: Și noi, Filip, da, mă, uite, apropo de românii plecați, cred că ți-e dor, mă, de o telemea, de o parizete din asta, oare te găsește?
1: Greuț. Au câteva magazine pe acolo, înțeleg că-s prețuri de alea.
0: Exorbitante, da, serios? Să face speculă cu parizer?
2: Neața, dragilor.
1: Neața.
2: De fel, nu mănânc noaptea.
0: Da.
2: Dar dacă am ciorbă rădăuțeană sau ciorbă de burtă în casă, garantat mănânc și la 11 noaptea și la 12 noaptea și dacă cumva mă mai trezesc peste noapte la 2-3 dimineața, garantat mănânc cel puțin un polonic.
1: Ia uite, mă.
0: Ciorbă de burtă și ciorbă de
1: oțet. E un fel de ciorbă de potrace pe care trebuie să o iei ca să te
0: trezească. Bună, bună, un pic acrită cu oțet, așa.
1: Cine ce mai zice?
3: Bună dimineața, subiect pe placul meu. Nu știu, mănânc orice noaptea. Azi noaptea am mâncat pâine cu gem.
0: Ce bun! Și cu... fără unt?
1: Îți dai seama cum e să te trezești? Te pui un cap, da, ca în pat, ca omul, știi, și strece prin cap treaba asta.
0: Ia uite, mă, pâine
1: când
0: cu gem.
1: Când n-am mai mâncat, ia să mănânc, da, acum, cât e? 12 jumate noaptea, nu-i ce problemă. De unde ne-am dat cu subiectul
0: Ciprian,
1: ăsta?
0: Ciprian, de-aia e lumină în frigider.
1: Să le spunem oamenilor că subiectul ăsta ne-a fost inspirat de Corina în această dimineață.
0: Da, pentru că azi noapte, după ce vorbeam, schimbam idei cu Cipica puternic, că făceam brainstorming pe emisiunea azi, și după ce am terminat, el zice noapte bună, hai noapte bună, hai să dormim. Și m-am pus în pat și mă simțeam că mă suge un vacuum așa din stomac, se ducea spre picioare, nu mai puteam să stau, nu mai puteam. Și mi-am adus aminte, vezi că...
1: Am luat niște parizeri, da.
0: Da, că am luat niște parizeri cu o zi înainte, de care ui culmea, deci nu că mi se întâmplă ceva, e ceva neregulă cu mine, uitasem, îl uitasem în frigider, uitasem de el. Băi, întinsă, m-am dus, 4 felii de pâine, oameni buni, am mâncat, 4 felii,
1: Doamne.
0: Și eu sunt genul care nu pun o felie de parizer pe o felie de pâine, nu o să poate așa ceva,
1: lasă
0: nu.
1: Lasă-mă, că acum
0: 2-3 felii de parizer se pune pe pâine, că nu mănânci pâine cu pâine, mănânci pâine cu parizer, să se simtă parizerul
1: ăla. Și în timp ce mâncai, nu-ți venea citatul ăla celebru, adio dietă, port verighete?
0: La ăla nici nu mă mai... E mantra mea, adică este, cum să zic, Ciprian, nu am, e inscripționată pe suflet. La aia nici nu mă mai gândesc, e umblă cu mine.
1: Să mai auzim cine ce mai zice.
4: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Neața.
4: Nu știu, eu credeam că doar eu mănânc noaptea.
0: No.
4: Bine, nu mănânc, beau. Eu nu pot acum noaptea lapte. Mă duc și beau un pahar de lapte din frigider rece și mă culc la loc. Bine, de 2-3 ori pe noapte, adică beau lapte. Dar credeam că doar eu mă scol noaptea și mă duc la frigider.
0: No. No.
1: Stai liniștită că mai sunt
0: te
1: și alții.
0: Pupăm. Da. Dar vezi că dacă bei lapte, știi cum zic bătrânele din bloc cum ar veni, mămică poate își cere corpul calciu. Vitamina D.
1: La 12 noapte.
0: La 12 noapte, păi
1: da,
0: nu.
1: Atunci trebuie să vină calciu.
0: În timpul zilei nu cere corpul nimic.
1: Eu cred că de la filmele astea americane v-ați inspira. Pot treziți noaptea, mâncați înghețată, vă apucați de lăptic la ora 2 noaptea, 3, mă rog, nu mai contează.
0: O chifteluță nu mănâncă nimeni, mă. Toată lumea mănâncă numai înghețată din aia îngăletușă.
1: O chifteluță cu ceapă mult așa, îl termin pe ăla de lângă tine dacă dormi cu
0: cineva. Bine, acum mi-e rău, recunosc, m-am trezit la 6, n-am putut, că eram sigură că așa o să se întâmple.
1: Da, Corina, ți-e rău, dar nu-ți pare rău.
0: Mă rog, având în vedere cum mă simt.
1: Mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară rău. Ia, mai departe.
5: Bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
5: De obicei, după ora 12, eu mai mănânc ce rămâne de la copii. O pufarină, un pufulete.
0: A, păi asta poate asta oricine, zâna mea.
5: Hai de la Târgu Jiu.
1: Hai, te cred, știu ce înseamnă să mănânci ce rămâne de la
0: resturile.
1: Copii.
0: Resturile.
1: Ce vorbești, mă, asta, că tot timpul zic, hai mă să n-arunc mâncarea, că îmi pare rău
0: dar
1: de ea.
0: Dar nu-i cred că există părinte mea care să nu mănânce doar
1: ce-a rămas
0: și
1: la
0: resturi,
1: copii,
0: da? Adică ce-a în rămas? Principal resturi.
1: Mă, când ai unul e ok, dar când ai trei și mănânci resturile de la trei...
0: Păi îți faci o masă copioasă, Ciprian.
1: Da, crede-mă, da.
0: Nu există părinte în lumea asta care să nu mănânce ce-a lăsat copilul în farfurie, nu cred. Adică, ia. Na.
1: Hai să mai luăm un mesaj și facem și o mică pauză muzicală. Ia, fiți pe față.
6: Neața, eu mai fac câte o tigaie picantă. Pun așa puțină ceapă verde, ardei, niște slănină, bat câteva ouă, niște
0: părințelu,
6: babi, niște brânză de burduf, dacă am mărar, pun și mărar, dacă am pălincă, pun alături și pălincă.
1: Alo, Doamne ferește!
0: Nu.
6: Așa de var.
0: Uite, mă, dacă părințelul care se apropia de el de sus, dacă, nu, adică dacă trimisul, nu știu, slujitorul lui Dumnezeu,
1: ce
0: el face așa...
1: Ispitei,
0: da, noi cine suntem, era să zic, ultimii oameni? Nu, muritorii de rând, să-l contrazicem.
1: Așteptăm în continuare mesajele voastre la...
0: 0722 20 60 20, ce mâncați și anume noaptea.

0: amazing. Bine zice Ina, cu alte cuvinte, într-adevăr, uimitor cât de mulți oameni se adună când deschizi un astfel de subiect.
1: Doamne, și am primit și mesaje scrise însoțite de poze. Nu, nu există așa ceva. Deci tocmai ce am mâncat acum 6 ore și mi-e foame din nou. Bună, noaptea mereu mă ia pofta de dulce. Mă duc la bucătărie și mănânc ceva mâncare ce am. După, ca să nu mă culc tristă, bag și niște roșii cu brânză, adică pe genul mănâncă ceva sănătos și light.
0: Da. Sezon acum, da.
1: După 10 minute mă duc iar și iau niște chipsuri, doar o mână așa, după care încă 5. Tot cât intră într-o mână. Mai stau încă 10-20 de minute și bag și o ciocolată sau jeleuri. Măcar fac pași prin casă. Andra din București, pupăm, Andro.
0: Andra, ești imensă. Ne simțeam vinovați, dar da. Că ne trece starea
1: asta. Nu, mă, nu, dar au trimis poze cu pizza, cartofi cu brânză. Bună dimineața, Chis. Yeah. Azi noapte m-am trezit și am mâncat jumătate de tartă de lămâie și o cutie de copilaș dulce, adică așa, știți voi despre ce vorbesc, știi, da? Ce. Brandul acela, da? Uh-huh. Unde sunt 10 porții. Mă! Iar în cursul zilei fac dieta. Normal. Vă pup, Alina din Milano. Eu, apropo de dieta asta, nu mâncam până să învăț eu schema cum să fac, cum să țin o dietă corect. Uh-huh. Nu mâncam până seara nimic. Adică mâncam, dar ciuguleam, așa eram, băgam doar pomosea. Păi și m-a apucat noaptea o foame, de mie că mi-e foame, eu recunosc, nu pot să dorm. Nu pot să dorm, dacă mi-e foame, nu pot dormi. Și băgam jumătate de frigider, nu exista așa
0: asta
1: ceva.
0: Asta cu ciocolată, cum să numi dieta asta? Că toate dietele astea, sandocan...
1: Ciocodietă.
0: Ciocodican, da. Hai să mai auzim câteva mesaje, dăm voie că sunt multe mesaje.
1: Mai sunt, vezi, ne trimite cineva ceva rău, o pizza imensă, și zice așa, și cu apă, cu întuneric și cu niște cartofi, cred că sunt ceva, cu o brânză, în sfârșit. Neața dragilor, după o șaorma cu de toate și cartofi, am băgat și o felie de pizza kebab ca să văd ce gust are. Vă pup, Manu spaniol.
0: Bă,
1: am dat așa o bucățică de gust, bă.
0: Da.
1: Așa.
0: Și după ce mănânci, până te urci în pat, să te urci pe cântar. Un pic așa, ca să
1: nu,
0: vezi.
1: Nu, păi atunci te apucă depresia.
0: Îi dai eroare patului sau...
1: Nu, dai în doamne, iartă-mă de cântar ce să te bagi.
0: Dai seama patul
1: ăla. Dar uite copilașii cu glășcioarele lor. Bine, ei dorm, pentru ei noaptea e ora 9-10, dar ați încercat să vă pocăliți părinții, să, că fiul meu mereu înainte își încearcă norocul, înainte de somn îmi zice, nu-mi dai și mie, mami, o bomboană, adică nu, o bomboană de ciocolată, nu îndrăznește să... Dacă aveți și copilași care așa, să ne trimită și ei
0: n-aș
1: mesaje.
0: N-aș vrea să zic că aud copiii.
1: Zi, totuși.
0: Dar pe mine m-a afentat.
1: Cine?
0: Adică m-a afentat fetele.
1: Ale tale?
0: Mhm. Adică noi stăteam liniștiți așa, lasă-le că nu mai mănâncă, nu mai știu ce. Dar așa? Ce să vezi, la un moment dat, într-o dimineață, hai să facem curățenie, să nu știu ce.
1: Au găsit ambalajele?
0: Am găsit ambalaje, însertare.
1: Nu există.
0: Și ai vorbești, mă? N-ai cum.
1: Eu încă lângă îl controlez, are 7 ani.
0: Și-a făcut
1: stocuri. Și zic mereu, adică îi bagă un argument, că nu pot să-i zic, nu mânca, na. Îi zic, te-ai spălat pe dinți, iubire, nu mai poți să mănânci acum nimic. Lasă că mănâncă măta.
0: Ia. Cine ce? Neața, să trăiești.
2: Asta e primul meu mesaj. Mă numesc Modest. Și legat de faza cu mâncatul seara,
0: așa?
2: În domeniul meu de muncă, sincer, eu apuc să mănânc o singură dată pe zi. Așa că
1: da.
2: De obicei încerc să mănânc cât de satisfăcător posibil. Așa că nu prea fac mofturi. Ce apuc să mănânc, mănânc. Ce nu, aia e.
0: Corect.
1: Da.
0: Eu n-am înțeles asta, satisfăcător posibil,
1: da,
0: pentru
1: mă,
0: el
1: știi
0: sau
1: de
0: pentru
1: ce? Omul face ceea ce se numește fasting sau cum ar zice cei mai smeriți dintre noi, să ține post.
0: Uh-huh.
1: 16:8, nu știu, sunt niște
0: 24:48, 48:50.
1: Da, omul dacă mănâncă o dată pe zi, cred,
0: Doamne,
1: că face 24:24, nu? Adică o singură dată pe zi. Și atunci, ce zice el, este dacă tot mănânc o dată pe zi, încerc să fie o masă cât mai satisfăcătoare.
0: Să mă ține 2-3 zile, adică dacă tot.
1: O zi,
0: da.
1: o zi.
3: Bună dimineața.
0: Neața.
3: Miercuri, de joi noaptea, m-am trezit cam pe la 1:30.
1: Așa.
3: Am visat, nu știu, cam zacuscă. Și m-am dus frumos, am mâncat 3 felii de pâine cu zacuscă, cu gândul ca și băuș un ceai, dar totuși era târziu. Și dimineața, când m-am trezit la ora 4, îmi sună alarma, mi-am făcut un ceai, am băut un ceai ca să completez felia de felii de zacuscă de noaptea, eu m-am băut o cafea și am venit la locul liniștită. Seară, evident, eram obosită și nu m-am trezit. Dar la 4 când m-am trezit, am mâncat o felie de pâine cu brânză și ardei.
1: O felie de brânză cu ardei, da, la patru.
0: Subțire, da.
1: S-a trezit că era obosită. Doamna, foarte tare, bravo.
0: Bravo, și încă un mesaj.
4: Băi, pentru mine, chestia care se mănâncă noaptea, am feliuțe de alea de șorici luate de la supermarket.
0: Ma.
4: Alea
1: incredibil.
4: Mele, dacă stau și voi la televizor. Dar nu mănânc ca la balamuc. Hai, vă salut.
0: Deci s-au înlocuit semințele cu dase de șorice, da, și urechi de, da, de lemn, de porc, dacă de cunoaște.
1: Uite, și ne trimite și prietenul CSM, ceva de genul acesta, prințesica mea, și are o bucată de Kaiser, două cepe verzi, niște ridic, roșii, măsline și, desigur, parizetele. Bravo, CSM-ule!
0: Ma, neața, dragilor, dacă am un frigider piftie, mie de noapte mă trezesc și servesc, că nu pot să dorm cu pofta
1: piftie, asta. Piftie, mă? Nu există așa ceva. Auzi, bună dimineața, plăcerea mea vinovată, sunt două tipuri de napolitane cu lapte și noaptea care a trecut, care tocmai a trecut, pe la 1.40 am băgat 4 nuci cu cremă și un pahar cu suc. Cătălin din Caracal.
0: În cazul acesta, să

0: Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în lumina.

0: Kiss FM. Urmează un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como low que sea mi locura. Number one hit radio.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: magia LG, doar la Enter! Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM. Urmează știrile cu domnul Cristin Bucur. Aveți grijă de voi, informați-vă din surse corecte și nu vă panicați.
1: La știri. Populația trebuie să ia în serios alertele aeriene. Două persoane au fost rănite în această dimineață după ce un bloc din Galați a fost lovit de o dronă, în urma atacurilor rușilor lângă granița cu Ucraina. Ministerul Apărării a transmis Departamentului pentru Situații de Urgență că o dronă ne-a încălcat spațiul aerian, iar autoritățile au emis mesaje alert. Șeful DSU a Arafat dimineață la Digi24.
2: Noi am emis mesajul ro alert la câteva minute înainte de prăbușirea acestei drone. Pagubele sunt, din fericire, fără victime umane. Apartamentul care a fost afectat grav. Avem două case de scări, o casă de lift și 5 autoturisme în urma acestui incident. Iar momentan locatarii rămân evacuați.
1: Între timp, România a informat NATO despre acest incident. De la începutul anului, 15 drone ne-au încălcat spațiul aerian, transmite Ministerul Apărării. Ministerul de Externe a anunțat că va lua măsuri diplomatice. Sindicaliștii din sănătate sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și au declanșat seria de proteste. Viorel Husanu, liderul Sanitas București, la Euronews.
3: Am calculat și pentru 60% dintre salariații din sănătate și asistență socială, salariile vor scădea, de fapt veniturile vor scădea și în principal datorită coeficienților foarte jos pe care îi avem în această grilă și reducerii drastice a sporilor. Adică avem sporuri în prezent de până la 80% în secțiile foarte grele, gen ATI, UPU și ambulanță, care vor scădea. Noi nu vedem cum pot fi acordate mai mult de 20%.
1: Legea salarizării unitare este în consultare, dar guvernul vrea să fie adoptată până la finalul acestei sesiuni parlamentare. Transalpina se redeschide astăzi între Rânca și Curpat. Șoferii vor putea circula doar pe timp de zi și cu cel mult 30 de km pe oră. Accesul camioanelor rămâne încă interzis, anunță compania de drumuri. La sport, Sorana Cârstea joacă astăzi în turul 3 de la Roland Garros. Românca locul 18 mondial o va întâlni după ora 14 pe Solana Sierra din Argentina. Cârstea s-a calificat pe zgura de la Paris după ce a învins-o miercuri pe Valis, scor 6-3, 6-0. Și la final, datele meteo, prima zi de weekend aduce ploi și vânt puternic. Până în această seară este în vigoare un cod galben de vânt ce vizează Moldova, Maramureș, mare parte a Transilvaniei și sudul Banatului. Sunt așteptate ploi în aproape toată țara. Meteorologul ANM, Alina Șerban.
4: Viteze mai mari în nord, în centru, în est și în sud-est, rafale de 50-60 de km pe oră și pe crestele montane, în special ale Carpaților meridionali. Ulterior, se va mai încălzi ușor în weekend, mai mult în partea de vest a teritoriului, dar apar și fenomene de instabilitate atmosferică.
1: Meteorologul ANM, Alina Șerban. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața, astăzi cu Ciprian Dinu și Corina Băcanu.

0: yeah, you should take it off.
1: Spicy Margherita. Ia să vedem acum la 8 și 9 minute. Vă spunem bună dimineața într-o nouă zi de vineri, 29 mai.
2: Da.
1: Mult a fost, puțin a mai rămas, a dus, deja bate
2: vara. Când te trezești dimineața a mai rămas foarte mult.
1: Eu vorbesc de vara aici, că vine deja vara peste noi, 1 iunie, vorba aia mâine, poimine, vorbim despre...
2: Răspoi mâine,
1: ce să mai, gata. Bun, dar am intrat în ora în care aducem pe masa voastră, cum se spune, pe lângă o cafeluță, pe lângă un mititel, mic dejun am vrut să zic, mititel dejun.
2: Sau crucea, marea crucea nopții.
1: Așa, sau așa. Că am vorbit despre, ora trecută am vorbit despre ce mâncați noaptea, ca asta cu mic dejun, cu prânz,
2: poate
1: cină,
2: toată lumea,
1: da. Hai să vedem totuși acum, pentru că ieri, în ora 8, am vorbit despre...
2: Și am promis, am vorbit că revenim pe subiect. Am vorbit despre sistemul de învățământ românesc, cel public, nu cel privat.
1: Pornind de la declarația Ilincăi, fetiței
2: Ilincăi, clasa a 5-a, fetița care a luat cuvântul în camera...
1: La Senat,
2: da? Și a vorbit despre viața ei și, pe scurt, fetița a declarat că se simte anxioasă, neputincioasă, furioasă, frustrată, neînțeleasă și așa mai departe. O să zic acum o chestie, mă rog, sper să nu polemizez foarte mult discuția. Uite, un lucru vis-a-vis de învățământul românesc pe care vreau să-l menționez și simt că a furat ceva din viața mea, este această clasă 0. Eu nu înțeleg clasa 0, nu înțeleg scopul ei și eu simt că această clasă 0 i-a furat copilului meu un an de copilărie.
1: Păi trecerea de la grădiniță la școală.
2: Trecerea de la grădiniță la școală putea să o facă la grădiniță. Și văd ce învață el în clasa 0. Eu recunosc că am făcut filologie și încă din școala generală. Și venea profa de mate în clasa 5-a și zicea: voi ăștia sunteți vai cap, vai de steaua voastră, dacă stați cu minți la 7. Deci eu n-am mai făcut matematică de mult și mie, eu când citesc testele lui, că dă teste din astea grele la matematică, stau să mă gândesc puțin. Dar clasa 0 simt că i-a furat copilului meu un an de copilărie. Dincolo de asta, mie personal mi se pare că școala românească, așa cum o văd eu acum, pune accent foarte mult pe memorie. Să învățăm ca oile pe din afară, fără să înțelegem absolut nimic din ce... Nu, să nu pricepem, efectiv, ce învățăm. Și am să iau un exemplu, pentru că mi-a plăcut mesajul unui ascultător de ieri, care a zis, redau în mare, pentru că nu mi-aduc aminte exact cuvintele, a zis așa: atâta timp cât în școală încă se predă baltagul, în era tehnologiei, în 2026, când copiii ar trebui să fie pregătiți pentru viață, pentru că acum este important așa, psihologia și moneda. Și atâta timp când nu știu economie, sociologie, psihologie și nu se pune accent pe aceste materii, să le spunem, că na, să le zicem așa ca la școală, copiii nu vor fi pregătiți pentru viață. Dar am să fac un mic exercițiu cu voi și voi cu mine și am să iau baltagul, da? Și uite, facem un rezumat pe scurt. Romanul urmărește, desigur, povestea Victoriei Lipan, o femeie de la munte al cărui soț, da, Nechifor, pleacă cu oile și nu se mai întoarce. Toți în jur îi spun să mai aștepte, să-l aștepte să se întoarcă acasă, dar ea simte că s-a întâmplat ceva cu el și pleacă cu fiul ei, Gheorghiță, în căutarea lui Nechifor, prin toată Moldova, și să afle adevărul. Pe drum reconstruiește pas cu pas traseul soțului și descoperă că Nechifor a fost ucis de doi ciobani care voiau să-i fure oile și banii. Finalul este puternic, Victoria nu merge direct la poliție și nu face scandal, îi adună pe toți la praznic și face pe criminal să se trădeze singuri. Gheorghiță, fiul Victoriei, lovește pe unul dintre ei cu baltagul tatălui. Cartea nu este doar despre crimă, este despre instinct, dreptate, lume veche, inteligență și puterea unei femei într-o societate dominată de bărbați. Dar copiii, în loc să dezbată următoarele aspecte, cât de mult contează intuiția, de ce oamenii ignoră uneori adevărul evident, este răzbunarea diferită de justiție, de ce Victoria este mai inteligentă decât toți bărbații din jur, cum ar arăta cazul ei azi, ar rezolva poliția cazul mai repede, ce ar zice un judecător despre această speță, de ce oamenii care fac rău se trădează singuri până la un moment dat, ce înseamnă masculinitatea în carte, dar feminitatea, de ce comunitățile mici ascund adevărul. Deci ai putea dezbate pe baltagul, așa, o operă literară învechită cum e ea, ai putea dezbate la nesfârșit în nota modernă pe care ne-o impune societatea. Dar, în loc să dezbată ce se întâmplă în acea carte și să pună problema, o problemă actuală din 2026, profesorii continuă să dicteze elevilor comentarii literare absurde, din care nimeni nu înțelege nimic și după aceea, peste o săptămână sau trei zile, îi ascultă cuvânt cu cuvânt din dictarea respectivă.
1: Atenție, și profesorii merg după programă. Adică nu se pot abate foarte mult de la programa școlară pe care...
2: Mare atenție, eu n-am nicio problemă cu profesorii. Ei își fac treaba aia pentru care sunt plătiți și pentru care sunt oarecum obligați să... pe care sunt obligați să o facă.
1: Bun.
2: Eu am o problemă cu mai sus, cu ministri. Sunt 35 de miniștri, mă, care s-au perindat. Nu știu, 36. Unul de a inventa caloriferul. O doamnă care a fost, a plecat, s-a dus. În sfârșit, sunt 35 de oameni care n-au reușit să reformeze absolut nimic.
1: Întrebarea pe care vrei să o lansez, ca să ajungem la
2: da,
1: ea.
2: Da, m-am hiperventilat acum.
1: Se simte, da.
2: Întrebarea, că, păi nu, pentru că sunt oficată și eu am sperat foarte mult că atunci când copilul meu va ajunge la școală, lucrurile astea să fi fost lăsate în urmă, dar nu, se pare că ele sunt actuale. Întrebarea pentru ascultători este în felul următor. Ați urât școala? V-a plăcut școala? Și veniți cu argumente. De ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut? Dacă ați avut profesori care v-au inspirat, dacă ați găsit mentori în ei. Și ca să auzim și noi păreri, 0722 20 60 20, dacă vrei să mă adaugi ceva, Ciprian?
1: Nu, e suficient.
2: E suficient? Da, perfect.
0: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
3: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
7: Casa ta.
8: Duomo.
7: Lumea ta.
9: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies, Tacos, Burritos,

cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MAIB Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.

0: cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
6: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
8: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
10: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
11: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie de la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.

0: ia să vedem pe cine scoatem la tablă acum, la 8:27. Cine a chiulit la școală? Pentru că ai pus o întrebare interesantă astăzi, respectiv ce nu v-a plăcut la școală. Nu mă aștept pe ură neapărat, că și așa mi se pare că societatea e plină de asta.
1: Da.
0: Ce nu v-a plăcut la școală? Și de ce?
1: Da.
0: Și pe de altă parte, ce v-a plăcut la școală?
1: Da, sunt și
0: de ce?
1: Poate sunt și norocoși printre noi.
0: Da.
1: Neața, Carlo din București, eu în liceu am avut 10 profesori de matematică. Cum să înveți de la fiecare sau din modul lor de a preda? A fost ceva rău și nu doar la mate, am avut așa la toate materiile. Bună dimineața, oameni buni! Nu înțeleg un lucru. Toate operele astea se fac la limba română. Ce ați vrea la limba română să se dezbată? Criminologie? Tot ce spune Corina ar trebui să se facă la altă materie. Una nouă, poate, dar la limba română se face limba română. Toate aceste opere au un scop bine definit, dezvoltarea vocabularului, înțelegerea unui text și așa mai departe. Nu credeți că sunt destui analfabeți funcțional? Dacă se scot și operele literare, ce se mai face la limba și literatura română? Mare atenție, eu nu am zis să se scoată nimic, nici o operă literară. Dezvoltarea vocabularului se face prin citire, iar înțelegerea unui text se face prin dezbatere. Eu asta am spus, ca elevii să dezbată ceea ce învață. Pentru că doar în felul acesta devine o operă literară, chiar așa învechită și greu de citit, atractivă. E răspunsul către domnul sau doamna care a scris, că nu s-a semnat. Următorul răspuns, cum ați vrea ca un ministru al educației să reușească să modernizeze și să mențină schimbări în bine din moment ce el este schimbat la fiecare guvern?
2: Corect.
1: Nu am auzit de vreun ministru ținut pe loc pentru binele copiilor și al învățământului. Paul, bravo, Paule, ai foarte mare dreptate. Omul sfințește locul. Dacă tu, profesorul educator, ai bagaj, ai citit, ai empatie și pasiune pentru meserie, sigur ai și rezultate și pui bazele, și pui bazele educației pentru copii. Salutări, am ajuns să urăsc școala tocmai din cauza modului în care e construită programa și cum sunt oferite notele. Se pune accent exclusiv pe memorare, ar trebui încurajată gândirea elevilor, nu reproducerea identică a unor idei ce nu le aparțin. Bravo și pentru acest mesaj. Am fost un copil cu note de 7-8, dar îmi plăcea matematica, iar din clasa 8-a s-a produs o schimbare. A venit un alt profesor, nu știu, Ciprian, acum sfătuiește-mă tu, dă numele profesorului, ascultătorul, zic.
3: Păi dacă l-a lăsat tu...
1: Așa, Miu, de la Generala 3, profesor foarte bun de altfel, dar bun pentru olimpicii, a dus odată cu el în clasa la noi. Iar noi restul n-am făcut matematica din momentul venirii lui, se ocupa doar de olimpici și nu asta ar fi fost problema, ci că de 8 martie ne-a ridicat în picioare pe noi, cei neolimpici, și ne-a pus să-i zicem să rămână coane, ca să ne dea cât un 10 de milă. A fost cea mai mare umilință din viața mea, Ionela Luxandru, Generala 1, Pitești. Vă mulțumim, domnul profesor Miu de matematică, că v-ați bătut joc de noi. Bună dimineața, nu comentez, bună dimineața, școala este neplăcută cumva, de principiu fiind rigidă, învechită, lipsită de un sens practic, dar în anii de școală plăcerea de a învăța ne-au adus-o profesorii care își iubeau meseria și se străduiau să transforme noțiunile abstracte în forme de sens pentru noi elevii. Voi respecta și îmi voi aminti cu drag mereu de acești profesori care au contribuit la formarea mea ca om.
0: Bun, acum și că se nasc tot felul de idei, părerile sunt împărțite, evident, și cadrele didactice sunt invitate să trimită mesaje, să știți, la același număr de WhatsApp.
1: 0722 20 60 20.
0: Pentru că e foarte simplu să te uiți numai într-o direcție, să zici profesorii sau către profesori.
1: Nu,
0: sau
1: nu, mare atenție. Noi nu, eu nu am vorbit cu profesori, eu n-am nimic cu profesorii.
0: Vorbesc de marea majoritatea mesajelor care se duc în direcția asta. Nu. Uite cum a fost exemplul pe care l-ai dat cu profesorul de matematică.
1: Da, profesorul de acela de matematică a greșit, părerea mea.
0: Dincolo de asta, cred că poate e doar o părere pe care o pun și eu pe masă.
1: Sigur.
0: Înțelegi? Poate că și societatea, și școala, și familia și media, atenție ce zic aici, ar trebui să ajute copila și în mod special și oamenii, chiar și adulți, să-și dezvolte gândirea critică.
1: Da, pentru că este nevoie de un sat să creștem un copil, iar satul ăla, normal că s-a modernizat și el. Nu mai e vecina, e, nu știu, cum ai zis tu, media, da? Media care... Să fim serioși, mai ales media comercială, interesul e să facă...
0: Da, dar nu e chiar așa. Media ar trebui să te ajute să nu înghiți absolut orice titlu de ăsta spectaculos. Pentru că, vedem, trăim într-o perioadă a fake news-ului
1: Ciprian a devenit un fenomen de necontrolat.
2: Da.
1: Fake news-ul nu mai poate, după părerea mea, nu mai poate fi controlat. A depășit, adică dacă mogulii tech nu mai pot ține în frâu acești roboți imenși pe care i-au construit, e o cauză pierdută. Și tocmai de aceea, cred că școala ar trebui să dezvolte mai mult gândirea critică a copiilor pentru a discerne adevărul de minciună. Atâta timp cât copilului îi se dictează comentarii literare, el nu va fi în stare niciodată să vadă dincolo de ce îi se dictează și în viața reală, adică în viața de după școală.
0: Da, până în alta, rolul școlii este să-ți dea aceste instrumente de logică,
1: și
0: de...
1: Și tocmai asta nu face
0: școala. Și analiză,
1: da.
0: Și analiză, mult special, să-ți dezvolte lucrurile astea. Mă rog, e clar că dacă e să vorbim despre gândirea critică, despre care tot mai amintim din când în când, asta începe la școală, Corina.
1: Da.
0: Se antrenează acasă.
1: Se începe din familie. Eu am început gândirea critică cu al meu copil încă de când eram mic. Uh-huh. Am început să facem ironii și acum întreabă, asta e o chestie ironică, nu? Adică să simtă ironia. Ironia este o caracteristică specifică oamenilor inteligenți. L-am învățat să discearnă anumite lucruri. Adică, nu, eu nu zic că viața copilului meu trebuie lăsată, viața asta... educația copilului meu trebuie lăsată pe mâna profesorilor, Doamne ferește,
0: niciodată.
1: Sau a școlii.
0: Nu, și părinții au rolul lor.
1: Da.
0: De asta, dacă ar fi să tragem o concluzie, din punctul meu de vedere,
1: da.
0: Gândirea critică începe la școală, se antrenează acasă și se testează cumva în viața reală.
1: Da.
0: Da, hai să continuăm, pentru că este
1: dacă
0: vineri.
1: Dacă mai aveți mesaje și vreți să
0: pot veni
1: mai
0: în continuare mesajele voastre la 0722 20 60 20. Între timp...
1: Așa, aoleu, avem bandă dată.
0: Bravo, mă.
1: Da.

0: nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Poate, vă rog, că chiar îți trebuie nervii tari. Da. Mai ales că vorbim de un cronometru, 10 secunde pentru fiecare răspuns.
2: Emoții dar și așa mai departe.
1: Și nervii cei mai tari și cei mai mari o să iei când auzi că ai o sumă reportată pe care ai putea să o câștigi astăzi, nu se știe deocamdată, vorbim despre 1380 de euro.
2: Plus
1: este
2: 100,
1: suma,
2: da,
1: suma reportată, reportată, plus 100 de euro, da, pe care o știți. Hai să vedem cine este cu noi în acest moment. Laurențiu!
2: Bună dimineața!
3: Bună. Neața, neața.
1: Ce mai faci tu, Laurențiu? Zicem și noi.
3: Uite, prin Brașov, pe acasă, prin jurul orașului.
1: A, frumos. La Brașov, fii corespondentul nostru pentru câteva secunde. Zine, care e treaba pe acolo?
2: E friguț?
3: Acum e soare. E soare, e chiar plăcut. Zinele astea chiar s-a schimbat vremea frumos. A fost destul de posomorul până acum, dar pe îndreaptă.
1: Lasă că e weekend acum, deci oamenii vin puternic spre Brașov, de-aia zic, o să vi se aglomereze un pic.
2: Dacă ajung, mă rog.
1: Dacă ajung, da.
2: Dacă ajung, dacă nu.
3: O, da, așa e. Mai greu, dar totuși.
1: Laurențiu, să sperăm că n-ai emoții. Mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
3: A, nu.
1: Unde ești? Te-am găsit acasă? Sau la...
3: Am găsit acasă, da.
1: A, okay. Bun, e bine. Laurențiu, nu punem presiune.
2: Ne-a zis Oprișan să nu dăm bani ăștia fără el, dar fii atent, Laurențiu, vrem să-i facem o surpriză. Înțelegi? Fidă neoprit. Fidă neoprit.
1: Deci avem o sumă reportată, adunată în timp, iată, cred că de când a început concursul, am ajuns la o sumă reportată de 1380 de euro plus 100 de euro de astăzi. Dar pentru asta, ca să poți să câștigi suma reportată, pe lângă 100 de euro, înseamnă să nu ceri ajutorul Corinei
2: deloc.
1: Deloc. E ca la olimpici, ca să ajungi pe țară, pe județ, pe țară, da?
2: Dar, bun. dar, dacă simți că nu știi răspunsul...
1: Ca să nu pierzi 100 de euro...
2: Ca să nu pierzi 100, da, mă întrebi, da?
1: Ui, tare, de tot încurcă-mă, Corina, da?
2: De două ori.
1: Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. Atenție, răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera...
2: P, de la Parizer.
1: Plăcintă. A, Parizer, cât?
2: Parizer, ce ai?
1: Ai dreptate, da.
2: Da.
1: Laurențiu, începem?
3: Te rog.
1: Hai să auzim așadar. Prima întrebare.
2: Fii atent. Bătaie ritmică a inimii simțită în anumite zone ale corpului.
3: Pulpâiel.
2: Măi, e un termen medical oarecum.
3: Bătaie ale palpitații.
1: Păi ce ai făcut?
2: Puls.
1: Aveai și pe Corina, puls era.
2: Puls. Nu uita de mine, da?
3: Puls.
2: Ca să te ajut.
1: Păi da, măi, nu puls.
2: Ai o prișene, că poți să stai liniștit acum. Da.
1: Mai departe.
2: A doua întrebare, nu te lăsa intimidat, fii atent, și noi greșim, adică noi ne facem testul cu, facem și noi între noi ai cuvântul și să știi că nu le nimerim, da? De cele mai multe ori. A doua întrebare, care are mai multe utilizări sau aptitudini diferite?
3: Ajută-mă, Corina.
2: Fii atent, ce se joacă, cum se numește sala aia unde se joacă diverse jocuri sportive? Sala mai multe...
3: Polivalentă.
2: Bravo!
1: Bravo!
3: Ah, e polivalent.
2: Bravo.
1: Hai că poți, trage de tine, Laurențiu.
3: Trag.
2: A treia întrebare, modul în care cineva observă și înțelege lumea din jur.
1: Modul.
3: Percepție.
2: Bravo!
1: Ești bine, hai!
2: Situație sau afirmație ce pare contradictorie, dar poate fi adevărată.
3: Ajută-mă, Corina.
2: Fii atent, e un brand, îl zic că n-am cum să dă bastă de dinți. Parodontax.
1: Alo!
2: Multe. Paradox. Bravo!
1: Mai departe.
2: Regulă sau idee de bază după care se ghidează cineva. Negociem, aha, dar nu...
1: Regulă
2: sau idee de bază. Principiu. Negociem.
1: N-are nimic, Laurențiu. Capul sus, fruntea sus, mergem mai departe. Așa se întrebare. Hai, Corina.
2: Sfat înțelept oferit de cineva mai experimentat. Cu P. E mai vechi. Îți dă o...
1: Sfat sau?
3: Povată.
1: Ai zis prea târziu. Dar chiar mă oftic eu acum.
2: Ai zis, din păcate, da, după ce s-a oprit coronavirusul.
1: Da, hai, lasă, că așa trece cu... Ia uite.
2: Îi dai?
1: Trece cu un pupic, lasă.
2: A, nu
1: dai. Mai departe.
2: Un pupic. Hai, mai departe. Divertit. Set de reguli sau formalități urmate într-un anumit context oficial.
1: Reguli sau formalități urmate într-un context anumit
2: oficial, context oficial, leagă-te de asta.
3: Parametri.
2: Protocol.
3: Protocol. Oh, doamne. Da.
1: Laurențiu, stai un pic, ia și tu o gură de apă ceva pe acolo, spală niște cireșe, fă da, ceva, nu da, știu, adică schimbă un pic mediu, da? Energia din locul ăla. Bun.
3: Nu credeam că e așa greu.
1: Pe, e greu când e sub presiune.
3: Mai ușor.
1: E greu exact, sub presiune, așa este. Mai... Acum asta este, na, ți-a venit ție rândul ce să facem. Mi-l-o împătuși la... Da. Da? Hai să vedem, a opta întrebare.
2: A opta întrebare, da. Bucată mică de material folosită pentru a acoperi o ruptură.
3: Petec.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Pasăre cunoscută pentru cântecul ei frumos.
3: Papagal. Pelican.
2: Privighetoare. Și așa, ultima întrebare, care are farmec și expresivitate asemănătoare poeziei.
3: Poem.
1: Ești aproape.
2: Pe acolo.
1: Ceva?
2: Ceva este...
1: Tot aia, hai zi.
2: Poetic. Este poetic. Poetic.
1: Da. Mamă, că e bine, oricum, bravo. Auzi, până cu 2-3 minute n-aveai banii ăștia. Vezi și tu partea plină a paharului, da, Laurențiu? Aveai în minte când te sunam noi, ai zis, bă, să răspund, să nu răspund, cine-o fi?
2: Nu mă recunoscut.
1: Da. Deci, iată, ai răspuns, ai adunat 50 de euro, bravo, felicitări, sunt ai tăi.
3: O, ce mult, nu,
2: foarte. N-aveai nimic cu 10 minute mai, Laurențiu.
3: Exact, nu, că stăm bine cu el în ceai, noroc cu
2: bravo.
1: Da, așa.
2: Mama soacră unde e?
1: Păi acum vine, stai un pic, deschide-i ușa. Că
2: ia, a intrat mama soacră.
1: Laurențiu, mamă, cu ce te ocupi?
3: Sunt un inginer în domeniul automotive.
2: Mi-e
3: și rușine să zic acum.
2: Da, fii atent, ascultă-mă bine. Nu e nicio rușine să pierzi la concursul ăsta sau să răspunzi greșit, pentru că este un concurs greu. Și crede-mă, și noi facem aici teste și nu ne iese din, adică nu le bifăm pe toate, să știi.
1: Atenție, noi încercăm la un cronometru de 20 de secunde.
2: Da, și la noi e la liber. Și punem la socoteală și emoțiile și așa. Și oamenii care ascultă din mașină, normal că sunt relaxat și pot gândi mai ușor când nu e sub presiune. Deci nu s-a ce problemă.
1: Bravo, capul sus și weekend bun.
2: Weekend frumos.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: deși piloții aveau autorizația de a ținti aparatul de zbor.
1: Drona care a provocat incidentul a intrat în spațiul aerian la România la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare amenințării aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
0: Între timp, locatarii din blocul lovit de dronă rămân evacuați. Voi reveni cu amănunte. Prețuri pentru toate buzunarele în mini-vacanța de Rusalii. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că tarifele pornesc de la 38 de lei de persoană pe noapte. Are amănunte Alina Anea.
2: Cel mai mic preț poate fi găsit pe litoral în Eforie Nord. În Neptun, Saturn, Venus și Mamaia, tarifele variază între 49 și 64 de lei de persoană pe noapte. Pentru turiștii care doresc mic dejun inclus, prețul urcă la 97 de lei în Saturn și ajunge la 129 în Mamaia Nord. La munte, la Brașov, există oferte de 57 de lei de persoană, iar la Predeal de 113 lei. Pentru turismul rural, tarifele încep de la 75 de lei în pensiuni din Maramureș. Gradul de ocupare e de 70% în stațiunile balneare și de aproximativ 60% în pensiuni rurale, în timp ce pe litoral de doar 30%.
0: Alina Anea. Peste 120 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în municipiul Brașov înregistrate luna aceasta. În 50 de cazuri, echipele de intervenție au alungat animalele în pădure. Primăria Brașov a precizat și că în ultimele zile două exemplare ce mai fusese relocate s-au mai întors în oraș, unul chiar în apropierea unei școli. Capitala a intrat oficial în cursa pentru găzduirea finalei de Europa League de în 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat ieri dosarul de candidatură. Orașul câștigător va fi anunțat de UEFA în septembrie. S-au mai înscris oraș din Italia, Germania și Serbia. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea rămâne răcoroasă astăzi, în special în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, cu 25 de grade în capitală. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața!

0: Ce poate cineva aici în studio care vrea să meargă la Bad Bunny la concert? O cheamă Teodora, da. Oh. A zis, băi, aș vrea mă să merg și eu acolo. Ai mai vrut?
1: Da, Bad Bunny ăsta e mega... Bad Bunny ăsta e mega arogant, frate.
0: De ce
1: este
0: mă
1: e mega tupeist. Nu știi că i-a zis Elon Musk, pretenașii, îți dau câți bani vrei tu, meleoane, te îmbracă în aur, te facă, te alea, alea, doar să schimb numele din Bad Bunny în Good Bunny, că pe mine mă deprimă Bad Bunny ăsta. Nu? De un... Cum? Exact. Teo zice că ea și-ar fi pus numele Evil Bunny doar ca să le nerveze pe mască.
0: Să arunce cu bani, da, cât mai mulți, da.
1: Arunce cu bani.
0: Am intrat într-o nouă oră la Kiss FM, la deschis dimineața, dimineața zilei de 29 mai. Mult a fost, puțin a mai rămas și din primăvara asta. Ce a mai rămas în primăvara asta? Care înțeleg că își mai dă un pic acum rama peste față.
1: 12 grade azi noapte.
0: Da, adică...
1: Unde e el, Cătălin? Nu să vă scorodească.
0: Și weekendul ăsta mai vin niște ploi, așa, dar de luni...
1: Iar nu mai...
0: Nene, de 1
1: care
0: iunie,
1: luni, mă? Care luni, mă, Ciprian, că de luni, de acum 3 luni venea primăvara și n-a mai venit niciodată. Noi n-am avut primăvară. Am avut? Am avut un soi de iarnă.
0: Nu, ceva, așa. Un amestec, da.
1: Da. Haideți să vă dau o știre care pe mine m-a pus pe gânduri un pic. Până la un punct am vrut să zic ceva, dar după aia m-am răzgândit. Fiți atenți.
0: Ai rămas pe gânduri așa?
1: Da, de pe ziare.com n-am rămas cu pe gânduri, că o să dezbatem împreună. Un tip de 24 de ani care lucrează inginer software la Meta, adică compania lui Marcel Zuckerberg.
0: Fără cratim, atenție, ca să știți.
1: Fără cratim, da. Da. Câștigă anual, că la ăștia se calculează anual, știți, ei n-au pe lună, ei, așa, și individul ăsta câștigă, atenție, are 24 de ani, câștigă 300.000 de dolari, deci pe an, da? Și tipul ăsta a povestit pe o rețea de socializare că trăiește aproape ca un student, fără mașină, fără televizor, fără canapea și cu foarte puțin mobilier în apartament. La prima citire, când ajuns aici la articol, zic, aute mă ce zgârcit, mă, câștigă că am 8.000 de euro pe lună, uh-huh, și el este în halul în care e. Dar după aia mi-am mai revenit o leacă, pentru că fiți atenți de ce face chestia asta. Spune că nu economisește pentru că nu își permite anumite lucruri, ci pentru că vrea să se pensioneze înainte de 30 de ani, oameni buni. Deci el are acum 24 de ani și după 30 de ani nu mai vrea să muncească.
0: Ce
1: merge
0: ruși
1: pe jos, folosește transportul companiei, cheltuie aproximativ 300 de dolari pe lună pe mâncare și investește masiv aproape tot ce îi rămâne. Uneori reușește să economisească și 20.000 de dolari într-o singură lună.
0: Păi stai, mă, câștigă, că nu înțeleg cum adică economisește într-o singură lună.
1: Păi nu știu, mă, Cipriene, dacă investește, păi nu, stai puțin, dacă investește la bursă sau poate face investiții din alea în cripto, în ce face el cu banii pe care așa economisește, s-ar putea să la sfârșitul lunii să strângă 20.000 de dolari. Stai un pic, ia, fă tu calculul, împarte 300.000 de dolari la 12 sub copare, am greșit eu.
0: Să vedem
1: la
0: matematica asta, mea, adică, n-am vrea cum să câștigi 8.000.
1: Eu am o scuză, n-am făcut matematică. Așa, bun, are un apartament aproape gol, spune că nu simte nevoia să cumpere lucruri doar ca să impresioneze pe cineva și preferă să bage bani în investiții, da? Călătorii și hobby-uri. Estimează că ar putea ajunge la peste 2 milioane de dolari investiți până în 30 de ani. Deci, mare atenție, el nu își economisește doar salariul, ci face niște investiții, da?
0: Te duce minte la nebunii de-astea.
1: Păi, măi, e inginer la Meta, adică să ajungi la Meta acum, dincolo de orice glumă, să ajungi să...
0: filtru ca lumea, da.
1: Da, adică dai, din câte știu eu, am o cunoștință, o prietenă care lucrează la Meta, 15 interviuri a dat. Și a durat jumătate de an până au angajat-o.
0: Hai, mă, și e ca la jocuri așa, deci s-a dus, dacă, să zicem,
1: așa,
0: te iau ceva așa, da? Pe la interviu numărul 14.
1: Așa.
0: Ce faci, mai ajuns la 15? Gata, te dă înapoi?
1: Păi, dacă ajungi la 14-lea, deja ești imens, adică înseamnă că ești foarte deștept.
0: Păi asta zic, ar trebui, și ce faci, dacă sunt 5? Mă rog, nu mai contează.
1: Dacă ajungi.
0: Am calculat acum 300.000 de dolari pe an.
1: Da, înseamnă
0: 25.000 de dolari pe lună, deci
1: pe lună,
0: da, face sens, poate economisi 22.000 de dolari lunar. Dacă se abține și e zgârci cu el, așa...
1: Da. Pe mine cel puțin, adică v-am zis prima dată când am citit, mi-am zis, uite, bă, zgârcomanul naibiului, dar are sens ce zice omulețul ăsta. Și vreau să vă întreb, dacă ar fi să eliminați din viața voastră ceva în momentul ăsta și ați putea, desigur, elimina acel lucru, ca să vă pensionați cu 10 ani mai devreme, ce ați elimina mai exact?
0: Ma.
1: Și aș vrea să mă... Adică nu vă gândiți că, nu știu, câștigați ca individul ăsta 300.000 de dolari pe an. Nu, la salariul vostru, da, actual, puteți economisi. Adică puteți tăia de pe lista cheltuielilor ceva astfel încât să vă puneți deoparte și să vă pensionați mai devreme? 0722 20 60 20.
0: Deci la ce să renunți ca să economisești bani și să ieși mai devreme la pensie?
1: Din sărăcia noastră ce tăiem, înțelegi?
0: Dar fără să suferi prea tare, adică să nu fii atât de zgârcit cu tine, că trebuie să găsești un echilibru.
1: Suferă, cred. Adică nu cred că e foarte bine.
0: Un prim exemplu poți să-l dai?
1: Da, Ciprian, nu începe.
0: Toată lumea e cu ochii pe telefoane.
1: Așa.
0: Televizor pe telefon. De ce să-l mai ai în casă?
1: Ce, televizorul?
0: Da. Uite, păi ai putea renunța la televizor, că oricum ne uităm pe telefon.
1: Păi nu, eu nu pot să renunț la televizor, că sunt deja chioampă. Unde mă uit eu pe telefon? Și așa nu mai văd.
0: Dacă lucrați de acasă, uite, vă dau câteva indicii, da? Cei care lucrează de acasă, mă special, poți să renunți la mașină.
1: Da, și când mergi la mama sau la tata?
0: Nu știu, mă gândesc. Vedem.
1: Ce faci?
0: Hai să vină răspunsurile voastre.
1: Da, 0722 20 60 20.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart. Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
11: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
0: construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Project.

0: casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
3: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: așa cum v-am promis, am revenit cu o informație de ultimă oră. Autoritățile au reacționat în urma atacului din apropierea graniței României cu Ucraina. Va fi convocată o ședință CSAT de la ora 11 de președintele Nicu Șordan. Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură la nivel național, aliat și internațional. Șeful statului a declarat cu toată fermitatea că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. O reacție a venit și de la premierul interimar Ilie Bolojan. El a declarat că răspunsul apărării României a fost limitat de nivelul dotării armatei. Șeful guvernului a transmis și că în orele următoare va fi semnat un contract pentru sisteme antidronă, iar echipamentele vor fi livrate în câteva luni. Cu detalii suplimentare voi veni la știrile orei 10.
1: Cei mai mulți ascultători din România sunt pe Kiss FM, number one hit radio.

0: foarte bun mesajul de la Morandi. Make love, not war, pentru că love, iată, dragostea este răspunsul în tot și în toate.
1: Da.
0: 9:30 ne arată ceasul. Ai lansat o temă, evident, de la știrea pe care ne-ai adus-o în atenția noastră așa de dimineață.
1: Eu sunt inversul acestui băiat.
0: Deci un băiat, ca să le spunem oamenilor, da, care poate acum au venit pe frecvența noastră, un băiat de la Meta, atenție, da? Da?
1: Meta asta lui Zuckerberg, Marcel, da, Zuckerberg.
0: Câștigă 300.000 de dolari pe an, din ce am reținut, da?
1: Da.
0: Omul, am făcut noi un calcul, ar fi undeva la 25.000 de dolari pe lună.
1: Pe
0: și
1: lună,
0: s-a,
1: da,
0: declarat acum super fericit, încântat, etc., pentru că poate pune deoparte 22.000 de dolari.
1: Peste.
0: Lunar, peste. Da. Asta înseamnă că a tăiat din foarte multe lucruri.
1: El duce un mod de viață spartan, fără mașină, fără televizor, fără mâncare sofisticată.
0: Mobilă, bă, deci
1: mobilă,
0: nu șterge,
1: da,
0: praful,
1: da, da,
0: nu,
1: da,
0: faci... Da, n-ai cum...
1: Doarme pe o salteluță, probabil.
0: Într-un colț, da?
1: Da.
0: Ce să
1: eu
0: zicem?
1: Eu n-aș putea trăi genul ăsta de viață, pentru că eu zic în felul următor. Păi dacă mă trezesc la 4 în fiecare zi, să merg la muncă și așa mai departe, păi atunci când merg în vacanță să fie pe opulence, frat. Dacă îmi iau mâncare, să fie cea mai bună mâncare. Dacă merg cu autobuzul... Să fie cel mai frumos autobuz.
0: Spatele șoferului.
1: Exact. Mă rog. Adică, pentru mine, viața, mai ales după 40 de ani, a căpătat un alt sens. Am dat un alt sens timpului. Și contează mai mult calitatea vieții și balanța asta între muncă și muncă și viață, decât să aștept, să strâng din așa ca să mă pensionez.
0: Păi ce este mai pensionez? Că era vrea la 30 de ani. Sau, da, am depășit, zice, am sărit calul, gata.
1: Da, că zic, cum zice, oprișan tinerețe fără bătrânețe. Adică atunci când te pensionezi, sigur că mai o mai duci, adică că mai ai bătrânețe. Sunt foarte multe necunoscute la mijloc, știi?
0: Știu ce să zic, da.
1: Mă, eu sunt
0: care
1: vrea
0: să pensioneze mai devreme.
1: Eu sunt pe carpe diem, spargem tot.
0: Bun, s-a pus întrebarea la ce ai putea să renunți lunar ca să economisești niște bănuți, să te pensionezi mai devreme, dar fără, da, să suferi prea tare. Adică să nu simți așa că e greu, chiar faci un efort ca să pui, da, niște bani deoparte. Să-ți vină natural. Zice cineva, Neața Corina, Neața Ciprian, oh, nu știu dacă să-l dau. Paul zice așa din Galați. La nevastă aș renunța. După 25 de ani împreună mi-am dat seama că e încă ora neagră pentru bani.
1: Paul nu mai mănâncă ciorbă în seara asta caldă.
0: Da, poate... Da, se termină cu zic numărul pe telefon?
1: Nu îi zice, nu, că las, să nu facem rău, Cipică. Asta
0: Doamne
1: e.
0: Ferește, make love nator, păi n-am zis mai devreme, da, da.
1: Cineva ar elimina shopping-ul online. Nu, fără shopping online, păi tu cum, zâna mea, păi tu, cum te mai relaxezi seara? Nu stai și tu pe un site din ăla cu pantofi frumoși? Nu stai și tu pe un site din ăla cu hăinuțe? Noi cum ne mai relaxăm la creierii capului dacă nu renunțăm la shopping-ul online?
0: Auzi, mai știu pe cineva care face acest lucru ca sport de ăsta, de hobby, cum îi spui, mă, să faci...
1: Sport online.
0: Să te relaxezi, să te, nu știu ce, înțelegi? Da, și din punctul ăsta de vedere, își pune în coș tot felul de lucruri,
1: da,
0: cumpărături online,
1: așa,
0: le lasă peste noapte,
1: da,
0: și dimineața le ștergi.
1: Nu, eu noaptea îmi cumpăr, că după aia știu că a doua zi dimineața nu mai cumpăr. Și prefer, da, noaptea.
0: Hai să vedem cum economisesc oamenii bani ca să se pensioneze mai devreme sau, mă rog, pur și simplu să economisesc.
2: Bună, vitaminelor!
0: Neața!
2: Eu aș renunța și aș tăia după listă apa cu întuneric. Vă pup, Eugen din București.
0: Eugen, mulțumim frumos!
1: Nu suntem noi să judecăm aici, da, dacă ar
0: să
1: fi...
0: Să te judece Cătălin, că
1: dacă
0: noi
1: ar
0: nu...
1: fi Cătălin, ar zice... Te-ar da bloc de pe WhatsApp-ul nostru.
0: Ia, mai departe.
3: Salutare,
0: să trăiești.
1: Neața.
3: Băi, eu aș renunța la multe și... Poate aș reuși cu să strângi un pic cureaua și să ne pensionăm mai repede, dar pe mine nu mă lasă copiii și nevasta. Noi n-am cum să dau deoparte nimic, că dacă dau ceva deoparte...
0: Te dau și...
3: Pupu,
0: cinci
3: de la Timișoara.
0: Și noi te pupăm numai bine. Ia, mai departe.
4: Bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
4: Din Brașov. Vă transmit mesajul că de când m-am apucat de investiții, bine, la nivel de începător, am devenit minimalistă. Nu mai arunc banii pe micile chestii la care mă gândesc de două ori dacă îmi trebuie, dar ajung la concluzia că nu-mi trebuie. Vă pup.
0: Vezi?
1: Eu la nivelul ăsta de spiritualitate vreau să ajung. Și mă rog, ai așa să roagă și bărbatul meu de mine. Cum e doamna asta cu pe minimalism? Și el îmi zice, să dărâmă șifonierul la pe tine, porți doar două țoale din ce ți-ai. Ai aceeași pereche de blugi în fiecare zi și tu în continuare îți cumperi țoale.
0: Hai să vedem, la ce ai putea să renunți, să economisești niște bănuți, fără să suferi prea tare, și zice cineva...
5: Alo?
1: Alo?
5: Bună dimineața!
0: Să trăiești,
5: păi, ce stai, mă, Corinoaico, pe bune, hai să zic că, uite, tai tutun.
1: Da.
5: 150 de cocovezi pe lună, 1800 pe an. Ce să fac 1800 pe an? Să știi că tai rățile. Păi tai rățile, mă, dă ăștia afară din casă. Ce fac? Rămân pe drumul. Și uite, că lucrează la Meta?
1: La Meta,
5: da. Aia, bă, care își fac două vieți într-una. Așa ceva nu se poate. Aia fac o viață de 15-20 de ani și trag de rup. Și, în urmă, cât o mai rămâne din aia altă viață pe care ei o consideră viață, eu nu o consider viață, o trăiesc liniștiți. Da, o să știi cât mai trăiești liniștit după aia.
1: Bravo,
5: că dacă
1: bravo.
5: Ai o certitudine, bă, trage acum 15 ani și, până mai trăiești 30 de ani, 40 de ani, trăiești ca boierul. Da, aș face sacrificii. Dar da. Viața e una. Una o trăiești pe asta care o trăiești și că erau două de la început. Îți spunea, bă, sunt două vieți. Uite, într-una trebuie să tragi, să rup, să asta e, să mănânci iaurt cu chifle dimineața la prânz și seara, ca așa? Să ai viața elaltă, da, făceai. Da, așa? Eu nu văd.
1: Da, eu sunt de acord.
5: Nu știu ce să vă zic. Hai, da. V-am pupat.
0: Eu, și noi te pupăm, Florin,
1: eu
0: mulțumim.
1: Eu sunt de acord cu Florin, mă.
0: E gândirea serios. Asta în care zici mai bine o zi vulturi decât o viață vrăbiuță.
1: Da, și mi-a, uite că lipsește Cătălinu și nu s-au mai zis bancuri. Îmi vine un banc în minte, n-am să zic religia omului respectiv, că mi-e și frig acum să mai fac vreo glumă, cine știe cine îmi sare în cap. Deci Xulescu a strâns toată viața lui bănuți, i-a pus deoparte, cum a pus băiatul ăsta de la Meta. Și a ieșit într-un final la pensie și s-a dus și a făcut operații estetice și a făcut perfuzii cu, nu știu, sânge de bebeluși, de vrabie, din Amazon, în sfârșit, s-a schimbat complet, s-a
0: colagen, tot
1: bărbierit, colagen, Morpheus, SOP, potența, așa. Biostimulatoare, în sfârșit, s-a făcut un nou, nou. Păi de ce crezi că le știu? În sfârșit, și a ieșit pe stradă și a fost lovit de un tramvai și a murit. Și zice, să îi zice lui Dumnezeu, păi cum, Doamne, eu care toată viața mea am fost merit, n-am cheltuit, n-am făcut aia, n-am făcut aia. Și Dumnezeu îi zice, păi ce să fac, măi, Xulescule, aoleo, că nu te-am recunoscut.
0: Aoleo, da.
1: Bine, bancul ăsta trebuia zis într-o
0: lasă
1: anumită
0: că râzi,
1: cheie.
0: Lasă că râzi, mai ascultăm
1: da,
0: noi reloane da, și da. O să râdem.
1: Păi nu, că dacă
0: da,
1: nu zice...
0: Stai niște că o să râdem.
1: Da,

0: nerăbdător pentru weekendul ăsta prelungit pentru foarte mulți, pentru că luni e zi liberă. Nu și la noi, Corina, repede te uiți pe deasupra ochelarilor. Nu și la noi, pentru că noi trebuie să fim
1: Ultimii
0: aici la datorie.
1: Da.
0: De ce?
1: Păi de ce? Toți copiii, sufletul meu de copil plânge. Noi nu suntem copii, Ciprian, noi nu mai suntem copii.
0: Nu mai suntem copii. O să fim copii luni,
1: dar nu vrei
0: iunie.
1: Să fim copii?
0: Pe 1 iunie o să fim copii, credeți-ne pe cuvânt. Uite, am o veste foarte bună pentru voi, să vă faceți planurile alături de noi în zilele de 12, 13 și 14 iunie. De asta sunt nerăbdători să vină iunie cât mai repede. Uh-huh. Pentru că cumva, iată, fix la jumătatea lunii avem Chimaru.
1: Da.
0: Chimaru 2026 revine, iată, în piața Constituției. 3 zile de muzică românească, 3 scene. 3 scene însemnând așa, Kiss FM, că de aici
1: Rock
0: vine
1: FM,
0: Key.
1: Da.
0: Stai puțin, că te-ai dus aparte. Kiss FM, Key, da?
1: Da.
0: Magic FM,
1: Ma.
0: Și Rock FM, Ro. Logic, Chimaru. Artiști care intră în joc alături de fanii lor. Asta va trebui să veniți să îi susțineți pe Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper.
1: Ai noștri care sunt? I-am
0: ai
1: împărțit?
0: Noștri, da.
1: I-am
0: stai așa să vedem cine urcă pe scena noastră. Alex Velea.
1: Așa. Teo-lea noastră, nu?
0: Smiley. Mario.
1: Așa.
0: Și restul toți sunt tot ai noștri. Ce să mai...
1: Păi nu, dar...
0: Sunt și noștri pe care iubim.
1: Și Teo.
0: Și Teo.
1: Bine, și Teo.
0: Și Teo. Teo mai ales, da. O să treacă pe la noi săptămâna viitoare.
1: A, ce frumos, vezi?
0: Am aflat așa o veste, vă zic pe repede înainte.
1: Frumos.
0: Atenție, că m-a întrebat cineva. Măi, a zis pe post că intrarea liberă nu costă nimic. Chiar nu costă absolut nimic,
1: da,
0: dar va trebui să intrați, să vă luați biletul gratuit. Nu vă costă absolut, trebuie să intrați pe getin.ro și practic să vă descărcați biletul. Înțelegeți? Până în momentul de față, accesul general de 3 zile este deja sold out, ca să știți. Puteți prinde bilete gratuite pe zi sau mai avem pentru voi și bilete VIP, VIP.
1: Dacă dorește căprioarele.
0: Păi
1: dacă
0: de ce
1: nu
0: să
1: dorește,
0: că ăsta VIP vine la pachet cu niște treburi.
1: Ne cunoaște și pe noi și alte șmecherii. Da. Da.
0: Detalii și programul complet îl găsiți și pe site-ul nostru pe kissfm.ro și în aplicație, dar mai multe și pentru aceste bilete gratuite pe getin.ro. Acum, aproape de finalul ediției de astăzi, pentru că am venit și cu o temă interesantă astăzi legată de cum să mai economisiți, cum să puneți niște bănuți deoparte, dar nu pe genul cum fac cei din banc. Pur și simplu gândirea aia de la om la om, respectiv bănele de la ce mai tai tu lunar ca să faci niște economii, să te pensionezi mai deoparte, să spui mai devreme, să pui niște bani deoparte. Și mai e un mesaj aici,
2: viața,
0: auzi?
2: Somanilor, poate renunța la țigări, o cheltuială pe lună undeva la 2000, pe an, undeva la 2000 de euro de persoană. Dacă sunt două persoane, sunt 4000 de euro pe an, câștigați.
0: Tu ai câștigat? Acum sunt curios dacă vorbești din experiență sau așa. Că i-aș întreba pe oamenii care au renunțat la fumat, au acest viciu.
1: Da, mă, știi că pasiune? Sunt și aplicații, numeri, câte țigări, câte ai economisit. În realitate, Ciprian, tu când ai renunțat la fumat, te-ai simțit mai bogat?
0: Sunt niște ani de zile, cred că 2014.
1: Și te-ai simțit opulent?
0: O perioadă, da. Chiar făcusem la un moment dat un borcanel de la așa, în care am zis, uite, banii, dacă ar fi fost banii investiți pentru asta, îi punem acolo în borcanel să vedem cât se adună.
1: Și cât te-a ținut?
0: O lună.
1: A, pe vezi, da. Da. E greu, mă, e greu să pui deoparte în vremurile astea, dar necesar, zic eu, pentru că, na, vedeți și voi ce auziți la știri. Ca
0: despre bănuți o să mai vorbim cu siguranță și în edițiile speciale de săptămâna viitoare, că toate sunt speciale, mai ales când e vorba de noi. Asta pentru că ni se alătură și Cătălin Oprișan, fix de iunie, ziua copiilor.
1: Să dăm o minte a copiilor.
0: Toți!
1: Da. Da. Asta deci... dacă nu rămâne pe acolo, pe unde s-a dus. Firențe, Mirențe, de n-am fost noi la aici, pe Dâmbovița, cât a fost ăsta, în italianul ăsta.
0: Hai să fim sănătoși, să aveți un weekend minunat. După 10, ca de obicei, vă întâlniți cu Nico, iar cu noi, deci mâine,
1: da.
0: De la 8 la 10, ai deschis în weekend. Toate bune!
1: La revedere, weekend frumos! Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca Shine Radio.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the music. Back to the music.

Recunoaște cine mai e acum în pijamale sau poate fără. Dar ce dor mi-a fost să anunț ora 10. Bună dimineața! Am revenit în zona noastră roz pe nume Daily Kiss. Gabriela Știrbu sunt și voi fi vocea din capul tău până la 13. E zi de vineri, avem soare, e cel senin în afară și în playlistul Kiss FM avem și zahăr. Și până dăm și noi ultimul sunet să fim în rând cu lumea, să dăm primul, va fi dulce. Ce zici de un pochito azucar de la Mineli și Busta Rhymes? Bună dimineața!

0: bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.

Mă simt ca o liceană pe Croco de la Olivia Adams, un hit cu vibe de High School Musical. Principala bucurie a dimineții de vineri, uite cum sună. Doar să mă ia cineva în brațe, pe umăr, căci dau ultimul sunet. Gata. Gata, acum s-a auzit peste tot și pe 100.9 FM. Dacă ești conectat și auzi asta, atunci felicitări, ține diploma de cel mai exemplar chisoman. De acum încolo suntem în vacanță la modul oficial, se văd la orizont 3 luni de aventură sonoră estivală. Felicitări tuturor elevilor care au mai rezolvat un an de studii și care în aceste clipe respiră aer de vacanța mare. În cazul celor care nu mai sunt elevi sau studenți, sunetele clopoțelor oțelului trezesc nostalgii. În cazul meu, nostalgii de prin anii de liceu. Cei mai frumoși ani raportați la perioada studiilor. Pe mine una mă duc cu gândul spre liceu, spre liceul Panhaliba din Edineț. Acolo am studiat, am cântat pe toate scenele posibile, am moderat evenimente organizate de liceu, am devenit eleva anului, acum știu că sună a laudă, dar nu, eu doar punctez adevăruri. Atunci când mă gândesc la toate aceste momente, efectiv mă lovește dorul de anii de liceu. Însă, atunci când rememorez cât studiam, până la miezul nopții, eu fiind o elevă exemplară ce salva situația atunci când unii nu-și făceau temele, nu mai vreau un trecut. Și vorbind despre timp, au trecut 10 ani de când am absolvit clasa 12-a și în această perioadă, pe atunci studiam intens pentru examenele de bacalaureat, eram nedespărțită de cărți, până și în pauză. Iată de ce aș refuza șansa de a reveni în trecut. N-a fost deloc simplu, eu voiam mereu să am 10. 10 pe linie dacă se poate și s-a putut. Poate de-aia dor aici să vin la ora 10, să iubim tot cât 10, cum fac Mario și Teoroz în hitul lor absolut cuceritor.

se bucură toată Mahalaua, tot cartierul, toată lumea pe hitul Mahala de la Misha Miller și Sasha Lopez, care sună parcă și mai vesel astăzi, într-o zi semnificativă pentru elevi și studenți și profesori, cu excepția celor care vor avea examene. Apropo, Misha Miller are piesă nouă, se numește Popcorn Song, asta ne propune, o piesă prin care continuă direcția artistică, prin care readuce în actualitate sound-uri emblematice ale anilor 2000, reinterpretate într-o producție modernă. Deține și un videoclip muzical, dacă sunteți curioși, îl puteți găsi online, care o arată pe Misha plimbându-se prin București într-o mașină decapotabilă cu piesa pe fundal. Citez: cu Popcorn Song am vrut să fac exact piesa aia pe care o pui pe repeat fără să-ți dai seama că atunci când veneai de la școală îți făceai popcorn și te uitai la clipuri pe TV. E despre sentimentul ăla de zero griji, de vară, de prieteni, a detaliat Misha Miller. Rezumând, e o piesă pentru punctul în care ne aflăm, e o piesă de final de ani de studii și de început de vacanță. Și eu, știți de ce mă bucur așa tare? Că va fi mai liber în Chișinău dimineața când voi veni la muncă. Vacanță aventurieră tuturor și sigură totodată. Noi trecem la popcornul nostru, așteptăm alte trei superhituri. Let Me Be de la The Second Voice.

0: și un pic de dragoste de la Nicole Cherry. Apoi vine hitul care a popusit în playlistul Kiss FM odată cu venirea mea, Gabriela de la Chețai.
1: Publicitate.
2: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
9: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: New Kids te invită în perioada 29 mai, 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
12: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
13: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
14: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

Ia mâna de pe iubitul meu, Gabriela. Iată despre ce cântă fetele din Chețai. Zilele trecute, cele responsabile de această Gabriela au câștigat un nou premiu în cadrul ediției a 52-a Gala American Music Awards. Au câștigat titlul de New Artist of the Year, cel mai bun artist nou al anului. Cât despre recunoaște și premii binevenite, și în această dimineață elevii studio și-au primit diplome de onoare. Am văzut deja câteva online, părinții se mândresc cu ei și bine fac. Iată ce gen de posteri merită aprecieri multiple, nu cele care etalează luxul unora. În Republica Moldova știe toată lumea cum se desfășoară festivitatea de final de an. Atenție, careu, drepți și tot așa. De aceea am zis să aruncăm o privire spre alte țări cu ale lor obiceiuri, pe alocuri bizare. Bună oară, în Japonia toată școala se adună în sala sportivă sau festivă și sărbătoarea începe cu închinarea pentru drapelul japonez, apoi rostirea imnului școlii, punându-se accent pe faptul că absolvenții îl cântă pentru ultima dată. Copiii sunt decernați, numele lor fiind rostit pe toată școala. Careul continuă cu tradiționalele discursuri ale directorilor, profesorilor și invitaților, aproximativ ca la noi. Ne asemănăm, poate suntem rude cu japonezi. În China, absolvenților li se permite ceea ce își doreau ani întregi. În ultima zi, ei aruncă pe geam caietele, stilourile, creioanele și alte rechizite școlare. Adevărat că apoi tot ei trebuie să le strângă. În Polonia și Italia, ultimul sunet se organizează cu 100 de zile înaintea examenelor. Se consideră că anume atunci ai posibilitatea să te distrezi în toată legea. Iar în Germania se plantează un copac în livada școlară. Un gest admirabil, am putea prelua tradiția. În Danemarca și Suedia, în ziua de ultimul sunet, absolvenții mănâncă căpșuni și beau șampanie, fetele îmbracă rochii albe, iar băieții cămăși albe și costume. În școală, absolvenților li se oferă un chipiu alb, iar pe partea interioară a acestuia se colectează semnăturile tuturor colegilor. Culoarea chipiului semnifică și câte examene a susținut absolventul. Dacă este culoarea roșie, atunci este nivelul de bază, culoarea neagră este predestinată pentru cei mai buni elevi, iar culoarea albastră semnifică finalizarea altei trepte decât școala. Pe Kiss FM știi cum se simte finalul de an de studii și sosirea verii, prin hituri estivale care se multiplică în playlistul nostru. Simțim chiar acum ritmul verii pe Mor după tine de la Lady.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: bucur enorm că după 5 ani de la jumătatea mea mai bună ne reîntâlnim în această formulă atât de dragă mie, alături de prietenii mei de la 3 Sud-Est. Pentru mine, colaborarea cu ei are mereu ceva special. E despre prietenie, despre încredere și despre bucuria de a cânta împreună. Firește, nu zic eu asta, o spune Andra. Ne-a transmis aceste gânduri, care alături de 3 Sud-Est n-au dăruit o nouă baladă despre iubirea care nu se pierde în timp, n-au dăruit un sărut cât o viață. Eu recunosc că am devenit fana piesei chiar din momentul în care am zărit teaserul, nici măcar n-am ascultat piesa și deja știam că urmează ceva epic. Atunci când e vorba despre artiști de o asemenea talie, știi că viitorul sună bine, sună super distractiv și relaxant și pe Kiss FM urmează Turn the Lights Off de la Kato și John Gaynor Guide.
1: Publicitate. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis. Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica Familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica Familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
3: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaidjan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 28 și 31 mai. Crăveți cruzi 169 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente 48 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
8: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
11: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
12: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the hits.

0: Este ora 11, e vineri și astăzi nu avem nicio grijă, poate doar grija de a ne planifica weekendul, e ca și venit pe 101 FM, după știri, să știți că avem de escaladat ceva.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Aproximativ 27.000 de persoane născute după proclamarea independenței Republicii Moldova nu dețin niciun act de identitate moldovenesc, deși au acte de stare civile emise de autoritățile țării. Datele au fost prezentate de șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Ișanu, care a îndemnat cetățenii să perfecteze actele la timp. Noi vedem 27.000 de persoane care s-au născut după 1991, au un act de stare civilă emis de autoritățile noastre, deci sunt născute aici, dar care nu au niciun act. Ei sunt mai mulți, a declarat Mircea Ișanu la o emisiune televizată. Potrivit acestuia, o parte dintre aceste persoane sunt născute în Republica Moldova, iar altele sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți peste hotare. O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri, 29 mai, pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, în România, situat la o distanță de doar 15 km de Giurgiurești, provocând o explozie și un

0: valabile doar 5 ani. Anunțul a fost făcut de șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Ișanu, în contextul lansării noului model de permis de conducere. În unele state europene care își iau treaba extrem de serios, după vârsta de 75 de ani, verificările se fac chiar în fiecare an sau odată la 2 ani. Poți ai și permisul, dar concluzia medicului îți poate suspenda dreptul de a conduce, a declarat Mircea Ișanu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
1: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: frumoasă.
1: Corina este simbolul femei care mișcă până și munții, care ar escalada până și Everestul și tot ar reuși. Ne inspiră forță și ambiție hitul Corina de la Biggie Mafia și Lexicali, reziliență, termenul preferat din ultima vreme, curaj și ascensiune, asta ne insuflă și una dintre semnificațiile zilei de 29 mai. S-ar putea acuși să vrei într-o vacanță la munte, nu știu dacă și la destinația pe care o voi indica, deoarece e una periculoasă. Astăzi, 29 mai, este ziua muntelui Everest, ținta și testul suprem al alpiniștilor din toată lumea, puși pe dorința de a bate recorduri și de a se redescoperi pe sine și de a intra în istorie. Data a fost aleasă pentru a-i onora pe alpiniștii Sir Edmund Hillary și Tenzing Norgay Sherpa, care s-au cățărat pe munte în această dată anului 1953. Muntele Everest este cunoscut ca cel mai înalt de deasupra nivelului mării, are o înălțime de circa 8.840 de metri și e supranumit și acoperișul lumii. Mulți vor acolo, puțini însă ajung. Cucerirea Everestului este o realizare la care mulți oameni visează, dar numai puțini o pot duce la bun sfârșit. Până în ianuarie 2023, 6.338 de persoane din întreaga lume au escaladat muntele Everest și au atins vârful acestuia. Printre ei se regăsesc și trei din Republica Moldova. Este vorba despre Andrei Carpenco, a escaladat muntele la data de 20 mai 2009, Mircea Baciu la data de 24 mai 2019 și o femeie, Olga Țapordei, la data de 23 mai 2021. Iată, s-a întâmplat în această perioadă din an. Felicitări moldovenilor care au pornit și au îndeplinit această misiune dificilă. În altă ordine de idei, escaladarea muntelui Everest ne amintește că orice este posibil atunci când suntem hotărâți și determinați, iar sărbătoarea din 29 mai este dedicată cutezanței și rezistenței umane și o ocazie perfectă de a inspira un pic de aer montan din hitul unei artiste ce adoră drumețiile, bănuiesc că ar vrea să cucerească și Everestul, Nomada Delia.

0: am aprins energia aia bună a unei zile de vineri pe Firefly de la Shimza. Dincolo de hituri, ne ține în tonul starea de spirit și râsul sau hazul de necaz. Și în scurt timp vine în studioul Kiss FM Chișinău Marin Madan să ne bine dispună la final de săptămână și să ne invite la primul mare concert al noului său proiect de stand-up intitulat Haz. Până atunci strălucim pe Golden de la K-Pop Demon Hunters și David Guetta. Să mă împloaie pe Rain Dance de la Dave și Tams. Dăm bucuria mai tare pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 28 mai și 3 iunie, Parkside aspirator umed uscat 999 de lei și Parkside mașină de polișat 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
11: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
12: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Modems, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
3: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: și nu ajunge live, rămâne
1: Instagram, ca Shine Radio.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
0: Back to the hits.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Avem chef de dans, căci e vineri, doar rostește asta și buzele se aranjează într-un zâmbet. Weekendul este un motiv major de bucurie, asta dacă n-ai mâine de făcut curățenie general în casă. În schimb, duminică e zi de sărbătoare, prin definiție nu lucrăm, căci e păcat. Ieșim în oraș și luăm direcția Teatrul Fără Nume. Acolo, la ora 19, în ultima seară din primăvară, se va produce primul concert mare al proaspătului club de stand-up, Haz Stand Up Club. Bine am venit, este genericul acestui nou început, preserat cu Haz de Necaz, de Marin Madan, Victor Vizitiu și Ion Chiltoacă. Doi dintre ei sunt chiar aici, în studioul Kiss FM. Bună, Marin, bună, Victor, bine ați venit la noi!
2: Bine v-am găsit și bine am venit!
1: Cum sunteți în această dimineață preserată cu amintiri din anii de școală și ultimul sunet astăzi?
2: O, da, chiar acum trecem prin centru și lângă liceul din centru era lumea, tineretul era activ, cu ultimul sunet după asta ne-am dat seama, am dedus. Și da, sunt nu că melancolii, dar trigger-uri, să zicem.
1: Eu vreau să le trezesc și mai puternic. Și dăm ultimul sunet încă o dată pentru invitații noștri
2: pe care...
1: Iată, vreau să revenim în anii de școală mai întâi de toate, căci ne impune ziua, și să vă amintiți de voi în calitate de elevi. Cum erați? Dornici de studii sau de chiulit de la ore?
3: Mai degrabă dornici de studii, pentru că era interesant să aflăm lucruri noi. Eu vorbesc din perspectiva mea personal, nu știu, Marin.
2: Da, ca să le folosim după asta în stand-up, care o să-l facem foarte bun pentru duminica asta.
3: Da, la școală ne-am învățat cum să facem treceri de la un subiect la altul.
2: Punch-urile, cum să construim punch-urile, setup-urile.
3: Nu, e ca un punch bun. Ultimul sunet n-ar fi trebuit să fie sărbătorit, pentru că asta e traumă psihologică și discriminare față de oamenii care nu au absolvit școala, nu-ți pare?
2: Da, și singurul denumire, ultimul sunet, deja presupune ceva, parcă e ceva de doliu, parcă e ceva de cum o muri.
3: Catarea așa și este, asta e doliu, pentru că se termină viața frumoasă și trebuie să te duci la lucru.
1: Vezi cum fiecare doliu are și partea de comedie. Pentru cineva e doliu, pentru cineva e bucuria de început al vacanței mari, fiecare își setează perspectiva.
3: Da, după noi... ultimul sunet, ultima vacanță.
2: Cum zicea nepoții, ori și moarte e bucurie.
3: Da.
1: Zic că ne-am setat din start bine, așa, la modul Haz de Necaz, cum se va întâmpla și duminică, atunci când va fi o zi mare pentru voi și comunitatea voastră, va avea loc lansarea oficială a proiectului Haz Stand Up Club. Genericul concertului e
3: Bine am venit. Da, într-adevăr, e o... hai să-i spunem, lansare mare a clubului nostru nou. Noi deja am avut câteva show-uri mici unde noi deja ne-am poziționat, ne-am deschis publicului că suntem un club nou și acum deja va fi un fel de after party mare după deschidere, unde noi vom bucura auditoriul cu un concert mare pe scena teatrului, cu doi comedianți excepționali în deschidere, cu un bagaj foarte mare de glume noi și voie bună.
2: Da, la noi e important să menționăm că noi o să avem cu siguranță show-uri mai mari, 450 de persoane, asta e așa un nivel mediu, să zicem, pentru comunitatea noastră, dar e primul show pentru noi important și mare, pentru că acum open mic-urile erau așa la un 50 de persoane și asta e primul show în care noi venim în calitate, iată, cu statutul nou de club, ne lansăm frumos, interacționăm, zicem salut pe scenă, facem acest ritual de început. Pentru noi asta este foarte important. Și de asta e foarte importantă, iată, această zi de duminică în care noi investim cât mai mult ca ea să fie fantastic pentru ambele părți, și pentru noi și pentru public. Dacă publicul o să fie și o să simt foarte bine, înseamnă că noi încă și mai bine o să ne simțim.
3: Nu, dacă, dar când o să
2: da,
3: simte
2: da,
3: bine.
2: Da, da,
3: că
2: da.
3: Noi garantăm voie bună.
1: Gândirea optimistă să fie prezentă.
2: Da,
1: unde este Ion Chiltoacă în această dimineață? De ce n-a venit împreună cu voi? Sunteți trei la număr deocamdată în acest proiect.
2: Da,
3: Ion încă nu e la curent. Noi trebuie să-l informăm că
1: poate
3: el
1: ne ascultă acum și
3: probabil,
1: aflați
3: da.
1: El
3: Ion, tu ai duminică concert cu noi.
1: Ziceam că sunteți trei. Din trei litere este formată și denumirea proiectului. Cum a fost să ajungeți la această denumire?
3: Simplu. Simplu. Am luat simplă, doar haz. Primele litere din numele fiecăruia și s-a primit haz.
1: Eu credeam că de aici ați plecat, măcar am verificat numele fiecăruia și mi-am dat seama că nu e aceasta explicația. Și atunci care e de fapt?
3: De fapt, e pur și simplu, noi n-am ținut cont de numărul de litere în denumire, cât am ținut cont de sensul autentic al cuvântului și ce înseamnă el pentru noi și auditoria noastră. Haz este un cuvânt scurt, care se ține minte ușor și foarte reprezentativ pentru comedie, pentru că și poporul nostru în special, folosind acest cuvânt în expresii frazeologice din popor, cum am menționat și azi, a face haz de necaz.
1: Exact, e ceva reprezentativ pentru
3: și
1: noi.
3: Astfel am ajuns la concluzia că denumirea noastră, un club de comedie care face haz și face oamenii să râdă, trebuie să se numească Haz.
1: Victor, să știi că și eu credeam că este un acronim la început, după care am verificat numele voastre, începuturile și mi-am dat seama
2: da,
1: că
2: ne-am gândit
1: asta.
2: Să numească clubul MIV, da, de la Marin Ion Victor, dar MIV nu știu, nu sună.
3: Parcă lipsește o literă.
2: MIV, da.
3: Lipsește L.
1: Uh-huh. E mai sonor și mult mai reușită varianta
3: Milf?
1: Haz.
3: Da.
1: Apropo, că tot vorbim despre cifre, vă rezumați la această formulă de 3 ca bandul 3 Sud-Est sau acceptați și noi comedianți în formula voastră în viitor? Ce planuri aveți?
3: Avem să, în plan să ne dezvoltăm și să ne dăm singuri nouă posibilități de creștere, la fel și să dăm posibilitatea altor comedianți care sunt începători la etapa dată, dar au talent și perspectivă și vrem să-i ajutăm să ajungă și ei să facă turnee prin Europa, evident după noi. Și deja, adică creștem comunitatea, asta e plan, da. Nu rămânem doar noi trei.
1: Am citit într-un interviu la care a participat Marin că ideea din spatele formării acestui proiect e să generați o concurență sănătoasă pe nișa de stand-up din Republica Moldova.
2: Da, da, da, la sigur.
1: Cum ați defini umorul de calitate made in Moldova?
2: El la dânsul mai trebuie de lucrat, eu cred că ca la orice segment de artă de la noi din țară mai este de lucru, dar lucrurile cumva se dezvoltă în bine, iată, în ceea ce ține, cel puțin eu ce observ în comedie și în cinema, lucrurile o iau o direcție bună și o dinamică bună, așa că eu mai mult aș investi, mai multe bugete aș găsi poate și asta ar aduce cu siguranță niște rezultate care ne-ar bucura pe noi ca națiune.
3: De exemplu, concret, muzica din Republica Moldova, la ce nivel internațional a ajuns, la ce nivel de calitate, de audiență și așa mai departe, ceea ce înseamnă că se poate. Înseamnă că și domeniul de, cum a spus Marin, filme și domeniul nostru de comedie, la fel, poate să ajungă la astfel de rezultate dacă investim suficient timp și dedicație.
1: Datorită oamenilor ca voi, această nișă se va dezvolta cu siguranță și va lua pe direcția optimistă și avansată. Voi aveți ani buni de când testați glume pe public și aș vrea să știu dacă umorul poate fi și un instrument de a răni pe cineva. Cât de sensibil este publicul din Republica Moldova?
3: Totul depinde de subiectele care se abordează. Dacă oamenii nu doar se regăsesc, dacă gluma este îndreptată spre a evidenția un minus în societate sau o problemă și oamenii se regăsesc acolo din partea unde ei fac parte din minus, atunci ei se pot ușor supăra, că da, de ce vorbești tu așa despre noi? Iar dacă sunt de partea cealaltă, primesc această glumă cu brațele deschise, arătând cu degetul, ha, asta despre voi, dar eu v-am spus că voi sunteți așa. Și
2: da, vedeți că glumele pot fi interpretative și interpretate într-un sens ironat, așa asta displace și asta influențează rău în unele cazuri. Dar la general, eu aș spune și spunem asta în unele cazuri când eram la interviuri, că noi totuși mi se pare că suntem totuși sensibili, așa, de felul nostru, suntem și mioritici și suntem mai răniți așa de felul nostru de a fi și vrem, nu vrem, dar e bine și să acceptăm asta din când în când și să fim mai autoironici.
1: Să deschidem culisele, aș vrea, că tot aveți o groază de experiențe la activ în acest sens și aș vrea să rememorați vreo situație de genul dat în care poate ați supărat pe cineva, cum ați remediat conflictul? Aveți din asta în colecție?
3: Personal eu doar ceva situații foarte mici în cadrul unui show mic, dar din experiența colegilor mei, chiar și la Ion, ți-ai minte când a fost scandal din partea reprezentanților grupurilor feministe? Când Ion făcea glume pe Sama din partea cealaltă, făcând ironie că nu se poate să fii misogin, poziționându-se ca persoană care este misogină, și oamenii care nu înțeles ironia l-au acuzat pe Ion de misoginie. Conflictul s-a rezolvat de la sine.
1: E nevoie de o inteligență aparte pentru a râde la anumite glume.
2: Plus că la noi, ceea ce mie îmi displace nedreptatea aceasta socială, luteți-le tot una de efectul de misandrie social care noi îl avem, care se întâmplă iarăși din activitatea extra, o leacă pusă în extra de feministe sau de alte influențe, să zicem așa, când bărbatul ajunge de vină la toate răutățile care există pe fața pământului.
1: Noi ar să fie exilați, bărbați.
2: Da, ar trebuie să găsim un echilibru.
3: Problema de bază e generalizarea, pentru că într-adevăr sunt bărbați care sunt divini în tot ce se întâmplă,
2: da,
3: rău,
2: sigur,
3: dar
2: sigur.
3: Nu toți bărbați.
1: Exact.
3: Și, da. Respectiv și partea inversă. În toate problemele nu există o generalizare. Trebuie dispus mai la concret și să nu... Dar iarăși asta ține de faptul că noi suntem sensibili. Noi cu Marina înțelegem, de exemplu, care stăm aici, că noi nu suntem divină în faptul că cineva își bate, să spunem așa, femeia. Dar noi în același timp te simțim ofensați că am fost luați în aceeași categorie. De fapt, noi nu suntem vinovați.
2: Da, și la mine există tot timpul cel mai simplu exemplu. Poate el nu-i corect așa să compar lucrurile, dar iată, în cazul la britanici, în cazul la americani, în cazul la japonezi, eu știu că există unele prestații de stand-up care își permit unele nivele, unele margini să le ating și oamenii sunt predispuși din cauza nivelului de IQ, din cauza unor predispuneri de mentalitate socială și culturală, dar ei sunt ok. Și eu înțeleg că dacă acolo se poate, adică omul poate să fie așa predispus, înseamnă că și la noi se poate. Eu așa mă gândesc.
1: Prin stand-up reușiți să creșteți gradul de cultură generală a publicului din Republica Moldova. Eu sper că duminică nimeni nu se va ofensa. Veți atrage publicul potrivit la concertul mare. Bine am venit! Ce se anunță în program? Aș vrea să ne intrigați. De ce ar trebui să ne facem timp duminică să râdem la unison cu voi?
2: Deci, ceea ce e bine că noi o să fim cinci, fiecare cu stilul său și fiecare a pregătit un program așa bine, bine făcut.
3: Abordând subiecte în care iarăși publicul se va regăsi la 90%, poate chiar 98%, sunt unele chestii sociale care noi le întâlnim, despre care mult se vorbește. Și la fel pentru a descoperi niște comedianți noi în deschidere și a deschide unele puncte de vedere noi la unele chestii pe care noi sau nu le observăm zi de zi sau le observăm, dar ne uităm din alt punct de vedere.
1: Să decurgă cu brio evenimentul programat pentru această duminică.
3: Mulțumim,
1: la final de primăvară se anunță un nou început, un nou capitol pentru voi, reuniți sub denumirea Haz Stand Up Club. Concertul Bine am venit să fie unul de neratat. După acest moment semnificativ, ce urmează, ce se anunță în această vară?
2: Noi o să mergem într-un mic turneu în 4 orașe în care diasporile moldovenești sunt dezvoltate din România și am vrea să avem și o mică activitate la sfârșitul verii aici pentru diaspora care vine deja. Nu deschidem mari paranteze, doar denunțăm intențiile, să zicem așa. Și da, planuri sunt multe, până și la pe lună vrem să ajungem, dar
1: data viitoare.
2: Da,
1: vor zbura moldovenii. penny pe lună, nu America.
2: Întâi iată să fim evenimentul de duminică, după asta, nu știu, spate de făcut show, un film, show, un festival spate de făcut, atâtea spate de făcut, sincer, există loc de foarte mult pentru a dezvolta comedie de la noi din țară și noi să facem tot posibil pentru asta.
1: Voi sunteți plini de idei, până și-a începe această conversație, Marin și Victor puneau ceva la punct, probabil puneau ultimele detalii pentru show de duminică, sunt etern ocupați și entuziasmați,
2: da, business,
1: așa să rămâneți.
2: Da.
1: Și vă mulțumesc că printre multiplele planuri și idei și acțiuni ați reușit să ajungeți și la noi, da, să ne invitați
2: dacă serios,
1: duminică
2: mulțumim
1: să fim
2: pentru invitație, da, mersi mult.
3: Da, mersi.
1: Marin Madan, Victor Vizitiu, mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi să dăm împreună ultimul sunet și primul pentru Haz Stand-Up Club. Să fie cu brio duminică. Mulțumesc!
3: Mulțumim!
2: De bine să fie!

0: publicitate.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
5: O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the hits.

0: Și s-a făcut miezul zilei, încă o oră ne destinem împreună în zona Daily Kiss, depășim știrile, apoi consumăm doza de superhituri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu îi solicită procurorul general Alexandru Machidon transparență maximă în contextul celor 75.000 de euro găsiți în beciul casei părintești. În același timp, speakerul a sugerat că readucerea pruscă în atenția publică a acestui subiect, inclus încă din luna martie în raportul Comisiei de Evaluare, ar putea fi orchestrată din umbră, având în spate anumite interese. Nu exclud că sunt și niște interese pentru a incita spiritele, pentru că sistemul e încă evident în curs de curățare. Sunt cei care au picat, s-au dus cu supărări, au fugit din sistem, a declarat Igor Grosu. 30 iunie este termenul impus companiei care execută lucrările la linia electrică Vulcănești-Chișinău pentru finalizare. Informația a fost comunicată de ministrul energiei Dorin Junghietu la o emisiune televizată. Totuși, potrivit oficialului, la sfârșitul săptămânii viitoare se așteaptă o imagine mult mai clară asupra finalizării lucrărilor, dacă nu se vor înregistra condiții meteorologice nefavorabile, când este preconizată livrarea echipamentelor rămase. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, numită și linia independenței energetice, trebuia să fie penalizată la sfârșitul anului 2025, însă darea în exploatare a fost întârziată de condițiile meteo, după cum a explicat anterior ministrul de resort Dorin Junghetu. Lucrările de construcție au început în aprilie 2024 și fac parte din proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de grupul Băncii Mondiale cu o valoare de 61 milioane de euro. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat a ajuns în acest an la un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la proba de limbă străină, iar alți peste 1100 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la proba de limbă.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Am și eu aici o veste dulce ca Zucar de la Minelli și Busta Rhymes. Am pentru voi două bilete la concertul de stand-up la care ne-au invitat savuros ora precedentă Marin Madan și Victor Vizitiu. Dacă ai ratat momentul, punctez că duminică la ora 19, în ultima seară din primăvară, se va produce primul concert mare al proaspătului club de stand-up Hal Stand-up Club. Bine am venit e genericul acestui nou început, trasat cu Haz de Necaz de Marin Madan, Victor Vizitiu și Ion Chirtoacă. Ei bine, punem în joc două bilete pentru cei care duminică vor să râdă copios și înainte de a despacheta provocarea, vă reamintesc numărul Kiss FM Chișinău 060 24 08 24, pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Acolo aștept să-mi scrii în cele ce urmează. Vreau să-ți testez nivelul de umor și să te provoc să ambalezi în mod nostim motivul pentru care vrei duminică la acest eveniment. Hai, aprindeți inspirația pusă pe glume și dăm mesaj. Pe Kiss FM pășim în reveria lui Smiley.

nu tocmai singuri în doi, dar în formula de doi, veți avea ocazia duminică să râdeți copios și să o mai faceți și gratuit. În cheia concertului de stand-up Bine am venit, un nou început, ce reunește pe Marin Madan, Victor Vizitiu și Ion Chirtoacă. Am aici pentru voi două bilete, pot fi chiar ale tale, doar depășește cu umor provocarea următoare. Ambalează în umor motivul pentru care vrei duminică la concertul Bine am venit. La numărul 060 24 08 24 pe WhatsApp, Viber sau Telegram, aștept să-mi dezvălui motivul pus pe note de ha-ha-ha. Igor, sigur vrea să trăiască această experiență, uite ce mi-a scris. Citez, vreau la stand-up, fiindcă făcând duș de dimineață, îl pornesc pe Ion Chirtoacă să încep ziua plin de energie și bună dispoziție. A semnat Igor. A, Igor, tu nu cânti în baie, ci râzi zgomotos, am înțeles. Mulțumesc pentru mesaj, Igor, aștept și altele. Și așteptăm și alte trei super hituri. Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.

ascultare New Religion de la Bebe Rexha și Faithless. Celebrăm vinerea pe Nueva Iol de la Bad Bunny.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
11: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
12: Linia de credit Sebo.
11: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
13: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids. Experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
14: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
4: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Recunosc, m-a bine dispus ca de fiecare dată Nueva Aiol de la Bad Bunny. În altă ordine de idei, râsul ne face mai inteligenți. Nu doar că ne simțim bine, dar ne crește și inteligența. Alături de alte ingrediente la fel de importante, umorul consolidează stima de sine, înlesnește controlul anxietății, îmbunătățește sistemul imunitar și activitatea cardiovasculară, întărește coeziunea la nivel de grup și tot așa. Doar beneficii avem atunci când râdem mult și zgomotos la ora potrivită. Noi, cei de la Kiss FM, ne dorim să avem chisomani plini de vitalitate și de bună dispoziție. Tocmai de aceea, dincolo de hituri ce crea dependență, vă oferim și bilete la evenimente ce ți imprimă pe chip zâmbetul larg și apoi așa rămâi cu el tatuat pe chip. Așa vor traversa concertul de stand-up Bine am venit cei care duminică vor ajunge acolo, un concert de stand-up organizat de Marin Madan, Victor Vizitiu și Ion Chirtoacă. Am pentru tine două bilete, ești provocat să rezolvi provocarea următoare. Spune-mi în stil umoristic de ce vrei la acest eveniment. Pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24. Aștept mesajul tău. Avem doar câteva clipe la dispoziție. Între timp, despachetez câteva mesaje. Mi-a mărturisit mai devreme Liliana de ce vrea la acest concert. Iată cum sună mesajul. Dar sincer simt că dacă lipsesc, atmosfera pierde 50% din farmec și 90% din glumele bune. Promit să dansez de parcă nu mă filmează nimeni și să fac oamenii să râdă până la lacrimi. A, poate vrei și pe scenă, Liliana. Mulțumim pentru mesajul expediat și pentru buna dispoziție livrată. Ne scrie și Alexandrina. Merg la stand-up ca să râd legal de problemele mele înainte să mă taxeze și psihologul pentru ele. Faci bine, Alexandrina, umorul are grijă și de sănătatea noastră mentală. Aștept mesaje la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Spune-mi în stil umoristic de ce vrei la acest eveniment. Avem doar câteva clipe, ori ne presează timpul și imediat desemnăm câștigătorul sau câștigătoarea. Iată, așa vă face inima în aceste secunde. Ba, ba, ba, ritmul hitului semnat de Irina Rimes.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Dar vă dau biletele, fiți pe pace. Gata, până aici a fost așteptarea. Aflăm cine câștigă cele două bilete pentru primul mare concert Bine am venit, organizat de Marin Madan, Victor Vizitiu și Ion Chirtoacă. Și între timp a mai ajuns la mine un mesaj, un răspuns pentru provocarea următoare. Ambalează în mod nostim motivul pentru care vrei să mergi la acest stand-up show duminică. Dumitru ne scrie: vreau să merg la stand-up duminică cu un prieten care tocmai și-a scos două măsele de minte. Nu poate zâmbi și nici râde din cauza intervenției, dar sunt curios să-l văd cum se chinuie și să se abțină la stand-up. Cred că mă voi distra. Semnează Dumitru mesajul. Dumitru, te rog să-l filmezi pe prietenul tău duminică și luni să-mi transmiți filmulețul să urmăresc și eu cum se râde atunci când nu ai două măsele de minte. Dumitru, ai înțeles că tu ești câștigătorul. Mergi duminică la acest concert, ai planuri, felicitări!

0: Băi, dacă e mai bine să plec, atunci plec. Că tot mi-am bifat misiunea pentru această zi de vineri. Am efectuat și ultimul sunet mai devreme, dar acum zic să vină încă o dată. Ultimul sunet pentru Daily Kiss din această primăvară. A fost una realmente epică. Vă mulțumesc pentru mesajele simpatice. Ne întâlnim în vara lui 2026, luni deja. Gabriela Știrbu sunt, te las în grija lui Lucian Dumitrescu după 13. Imediat se aude aici, îmi place când de la Lazy Ed și Mario, să ai un weekend fantastic, ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
7: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui,

0: McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu Orchestra Fraților Advahov și formația Zdob și Zdub, cu recitaluri de excepție, vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19. Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

0: În Chișinău s-a făcut ora 13. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu îi solicită procurorul general Alexandru Machidon transparență maximă în contextul celor 75.000 de euro găsiți în beciul casei părintești. În același timp, speakerul a sugerat că readucerea bruscă în atenția publică a acestui subiect, inclus încă din luna martie în raportul Comisiei de Evaluare, ar putea fi orchestrată din umbră, având în spate anumite interese. Nu exclud că sunt și niște interese pentru a incita spiritele, pentru că sistemul e încă evident în curs de curățare. Sunt cei care au picat, s-au dus cu supărări, au fugit din sistem, a declarat Igor Grosu. 30 iunie este termenul impus companiei care execută lucrările la linia electrică Vulcănești-Chișinău pentru finalizare. Informația a fost comunicată de ministrul energiei Dorin Junghietu la o emisiune televizată. Totuși, potrivit oficialului, la sfârșitul săptămânii viitoare se așteaptă o imagine mult mai clară asupra finalizării lucrărilor, dacă nu se vor înregistra condiții meteorologice nefavorabile, când este preconizată livrarea echipamentelor rămase. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, numită și linia independenței energetice, trebuia să fie finalizată la sfârșitul anului 2025, însă darea în exploatare a fost întârziată de condițiile meteo, după cum a explicat anterior ministrul de resort Dorin Junghietu. Lucrările de construcție au început în aprilie 2024 și fac parte din proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de grupul Băncii Mondiale cu o valoare de 61 milioane de euro. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat a ajuns în acest an la un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la proba de limbă străină, iar alți peste 1100 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la proba de limba și literatura română pentru Alolingv. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
0: Partenerul tău

Master Key, G, Jerusalem, am ascultat la Kiss FM, frumoasa zi de vineri, ultima vineri din primăvara lui 2026. Continuă cu alte trei super hituri. Am pregătit Nicole Cherry, Pic de dragoste.

0: Girl cu Jamaican. Dar și Raida cu Lume Lume.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: muzică bună.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!

0: cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
1: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai.
3: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
4: New Kids te invită în perioada 29 mai 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți, până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300 de mii de lei.
9: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
13: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie...

Iraida, lumea am ascultat la Kiss FM. Astăzi, din punct de vedere meteorologic, e puțin instabil. Așa, un pic, ba plouă, ba din nou soare, ba nou raci, tot așa o va ține toată ziua. Dar nu plouă foarte insistent sau abundent. Așa, un picuț, după cât ați observat. Am prins și eu câțiva stropi pe drum venind spre radio. Weekendul vine așa, la fel de instabil, 18 plus 21 de grade Celsius. Astăzi, apropo, maxima termică nu va depăși gradația de plus 19. Prima zi de vară vine cu ploi. Asta mai puțin plăcut, dar poate cine știe, până luni se mai schimbă lucrurile pe plan meteorologic. Continuăm cu hiturile voastre preferate, Kygo, chiar acum pe Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Hello, hello, dragilor, și bine v-am regăsit la concurs. Astăzi, la fel, câștigăm o pizza de la Corso și două cola. Iar pe 1 iunie, de ziua copiilor, restaurantul Corso de pe Panhalipa 6 și cel de pe Traian 23/1 vă invită sau invită părinții alături de copilași obligatoriu la ziua copiilor, animatori, muzică live, va fi mare distracție. Și apropo, în toate restaurantele Corso de 1 iunie, sucuri și baloane pentru copii absolut gratuite. Întrebare pe WhatsApp, Telegram și Viber. Spune-mi, te rog, unde vor fi animatori pe 1 iunie? În care din restaurantele sus numite? Aștept mesajele voastre. Astăzi al 5-lea mesaj este câștigător. Solo tu de la Costi, chiar acum pe Kiss.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Am revenit la concurs, frumușel, frumușel, aici cineva ne-a dat un răspuns mai mult decât complet. Este vorba de Alexandrina, care ne-a răspuns așa. Deci întrebarea a fost: în care din restaurantele Corso de 1 iunie va fi mare petrecere cu animatori, cu muzică live, cu balonașe și sucuri pentru copii? Panhalipa 6 și Bulevardul Traian 23, bar 1. Mai mult decât atât, am văzut eu că am observat că a intrat și pe site, a găsit informația. Așadar, în centru, la Panhalipa, va fi la ora 14, iar la Botanica, pe Bulevardul Traian 23, bar 1, la 15:30, în diferite ore, știți, ca să veniți fix la timp. Felicitări, Alexandrina, ai câștigat o pizza de la Corso și două cola, iar noi cred că revenim la concurs săptămâna viitoare. Mulțumim mult încă o dată, continuăm cu hiturile voastre preferate, mai bine zis, revenim imediat la hiturile voastre preferate.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
5: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Unim oameni.

0: 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
6: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
7: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300.000 de lei.
9: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonor, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
13: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Kaleidoscope te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, s-a făcut fix ora 14. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Pasagerii care utilizează serviciile regulate de transport rutier interraional vor achita un tarif plafon de 89 de bani pentru fiecare kilometru parcurs. Noile prevederi au fost aprobate de Agenția Națională Transport Auto și au intrat în vigoare astăzi. ANTA anunță că a aprobat noile valori ale componentelor tarifare aplicabile serviciilor regulate de transport rutier de persoane. Decizia a fost luată în baza prevederilor Codului Transporturilor Rutiere și pentru punerea în aplicare a metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane și prin servicii regulate în trafic interraional și raional, aprobată prin hotărârea Guvernului din 15 octombrie anul trecut. România a accelerat semnarea contractului pentru dotarea completă antidronă și a solicitat transferul aliaților de sisteme de apărare antidrone și sisteme radar, astfel încât să poată fi asigurată siguranța cetățenilor pe flancul estic. Anunțul a fost făcut astăzi la Chișinău de premierul interimar al României, Ilie Borojan, după ce o dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută peste un bloc de locuințe din Galați. Potrivit oficialului român, fără dotări adaptate modului în care au evoluat războaiele în ultimii ani, nu poate fi asigurată siguranța cetățenilor, mai ales având în est vecini precum Rusia, pe care, spune el, nu te mai poți baza. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 30-31 mai și 1-2 iunie 2026. Astfel, benzina se va ieftini cu 24 de bani, iar motorina cu 27 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 30 de lei și 67 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să se coste la pompă 28 de lei și 40 de bani. Ieftinirile se înregistrează pe fondul detensionării relațiilor dintre SUA și Iran, precum și al scăderii cotațiilor internaționale la petrol, potrivit ANRE. Astfel, comparativ cu valorile maxime înregistrate în aprilie, prețul motorinii a scăzut cu 6 lei și 58 de bani pe litru. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de XFM.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.
3: Această oră

0: Jason Ride It, am ascultat la Kiss FM, pe lângă faptul că este ultima vinere din primăvara lui 26, mai e și ultima zi de școală. Astăzi, în toate instituțiile, elevii au auzit ultimul sunet și ăsta este un moment emoționant, dacă e să o luăm așa mai sincer, atât pentru părinți cât și pentru copii, părinții mai nostalgici cumva, copiii bucuroși că pășesc în vacanța de vară. Și tot așa. Lucruri frumoase se întâmplă astăzi. Străzile Chișinăului sunt blocate, ca să știți. Iar noi continuăm cu alte trei super hituri. Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine.
0: David Guetta și Teddy Swims, Gun, Gun, Gun. Dar și Queen în Puerto Rico de la Raluca.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
12: Din 28 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Cursă pentru scaune auto 249 de lei și cric hidraulic 699 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
14: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
15: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
16: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
17: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
18: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
19: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
18: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
20: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
21: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
22: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: viață e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

Lazed și Joe Mor după tine am ascultat la Kiss FM, iar Lazed revine cu o piesă nouă împreună cu Gia. Piesa se numește Cine te sună, o piesă sensibilă și intensă, inspirată din realitatea relațiilor care ard puternic, dar care nu reușesc să reziste în timp. Cu un sound mai melancolic și versuri încărcate de emoție, piesa Cine te sună vorbește despre doi oameni care au încercat să se iubească și să se regăsească unul în celălalt, însă diferențele de caracter și rănile nevindecate i-au împins spre distanță. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Emma Noaptea.

Ciprian Eror și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM. Chiar săptămâna trecută spuneam despre piesa asta, care pare a fi un următor hit de vară. E a doua colaborare dintre Antonia și Gran Eror și are un sound așa mai dance pop, după cum ai observat, special pentru sezonul de vară. Single-ul vorbește despre starea de euforie și levitație pe care o trăiești atunci când ești îndrăgostit. Iar pentru unii din voi, nu pentru toți, că știți ce înseamnă levitate, cei care poate nu cunosc ce înseamnă asta, e un fel de ușurință, libertate, plutire, dacă vrei. Așa semnifică cuvântul ăsta. Să fiu sincer, și pentru mine a fost ceva nou. Așa că continuăm și noi cu I Run Heaven pe Kiss, your number one hit radio.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora fixă. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Ți-am pregătit 7 zile de la Florean Rus și Ina. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: De 7 zile nu știu de tine. De 7 zile fără iubire. Și tot zic o să-mi treacă. Jur inima încearcă.
2: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
9: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
11: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de, de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
14: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol. spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
15: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Oradea, TV8 și Kiss FM.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Never Give Up de la Sia la Kiss FM. Începutul de weekend continuă. Ziua de vineri, frumoasa zi de vineri continuă și ea. Avem alte trei super hituri ce urmează imediat. Am pregătit Minelli și Busta Rhymes, Azúcar. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Uite iar te sun, știu că o să răspunzi, am atâta... Și Ed Sheeran, Sapphire.
1: Publicitate. Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți

0: punctele.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
8: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
9: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
10: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Project și un final spectaculos cu zborul baloanelor. Ne vedem în inima copilăriei la Shopping Moldova.
15: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: vine cu oferte unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: Bescan și Andrei Bănuță, Old Friend, am ascultat la Kiss FM. Reamintesc că această piesă este number one în Kiss Top 40 în această săptămână. Iar săptămâna viitoare lucrurile se pot schimba. Totul depinde de tine. Dacă votezi piesa preferată pe kissfm.md, atunci doar așa și doar așa lucrurile sau pot rămâne la fel, dacă votezi piesa asta, Old Friend, ori votezi o altă piesă preferată. De tine depinde poziționarea hiturilor în acest clasament, iar mâine, sâmbătă, de la 10 la 13, asculți Kiss Top 40 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Mihail, chiar acum pe Kiss.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-88.
8: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
9: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
10: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
11: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
12: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
13: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sub Est, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Al
14: Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
17: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
18: Back to the music.

Voltaj, scrisoare la Kiss FM, final de ore, final de program, final de primăvară. Vă dau întâlnire luni, în prima zi de vară, de ziua copiilor, să aveți parte de un weekend fenomenal, v-am pupat apăsat, iar dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Pasagerii care utilizează serviciile regulate de transport rutier interraional vor achita un tarif plafon de 89 de bani pentru fiecare kilometru parcurs. Noile prevederi au fost aprobate de Agenția Națională Transport Auto și au intrat în vigoare astăzi. ANTA anunță că a aprobat noile valori ale componentelor tarifare aplicabile serviciilor regulate de transport rutier de persoane. Decizia a fost luată în baza prevederilor Codului Transporturilor Rutiere și pentru punerea în aplicare a metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane și prin servicii regulate în trafic interraional și raional, aprobată prin hotărârea Guvernului din 15 octombrie anul trecut. România a accelerat semnarea contractului pentru dotarea completă antidronă și a solicitat transferul aliaților de sisteme de apărare antidrone și sisteme radar, astfel încât să poată fi asigurată siguranța cetățenilor pe flancul estic. Anunțul a fost făcut astăzi la Chișinău de premierul interimar al României, Ilie Borojan, după ce o dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută peste un bloc de locuințe din Galați. Potrivit oficialului român, fără dotări adaptate modului în care au evoluat războaiele în ultimii ani, nu poate fi asigurată siguranța cetățenilor, mai ales având în este vecini precum Rusia, pe care, spune el, nu te mai poți baza. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 30-31 mai și 1-2 iunie 2026. Astfel, benzina se va ieftini cu 24 de bani, iar motorina cu 27 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 30 de lei și 67 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să se coste la pompă 28 de lei și 40 de bani. Ieftinirile se înregistrează pe fondul detensionării relațiilor dintre SUA și Iran, precum și al scăderii cotațiilor internaționale la petrol, potrivit ANRE. Astfel, comparativ cu valorile maxime înregistrate în aprilie, prețul motorinei a scăzut cu 6 lei și 58 de bani pe litru. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă dedicație pentru toți cei care iubesc fără limite. Dana Dereș, sunt salutare, bine v-am regăsit, dragilor, în această zi de 29 mai, când de vară ne despart doar două zile. Este, a fost, de fapt, ultimul clopoțel în toate școlile din țară. A fost frumos și emoționant, ca în fiecare an, ca de obicei. Felicitări tuturor absolvenților și tuturor celor care au finalizat și acest an de studiu. Mergem mai departe cu Magnat și Feuctist. Hai la joc, ascultă Kiss!

0: Analog de la Delia, o piesă despre nevoia de emoții autentice și conexiuni reale într-o lume dominată de digital și expansiunea inteligenței artificiale. O piesă care îți merge la inimă de la prima ascultare. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Hearts, Wonderful Life. Vom asculta și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de nu.
0: Nu lipsește Alexia cu Două linii.
2: În spațiul dintre două linii care încă...
3: Publicitate.
4: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar Maib Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. Maib Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Ici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart.

0: oglinde. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
4: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Fă valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
7: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
8: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu șansă.

0: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis să fim în difuzoare, salut șoferii care sunt în trafic în acest moment, informație utilă pentru voi, dragilor. Anvelopele Hankook Tires sunt apreciate pentru confortul, siguranța și performanța oferită la volan, indiferent de condițiile de drum. Brandul dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, punând accent pe tehnologie și inovație, inclusiv prin gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Datorită calității și rezistenței produselor sale, Hankook este astăzi un nume cunoscut și apreciat la nivel mondial. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Banane, 26 lei 50 kg! Roșii Mikado, 65 lei 50 kg! Rotisor, pui grill, 79 lei 90 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame, 19 lei 50! Kaufland, ieftin și bun!
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
10: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Ce vrei?
13: Până la 300 de mii de lei.
14: Uite, deja au intrat banii.
13: Rapid!
15: Se pare că lipsa a dispărut.
16: Vicredit.md. Vicredit.
17: Acoperim lipsa. Vicredit.
18: Super plug-in hybrid de la Geely.
0: Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
12: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
18: Back to the hits.

0: Muley și Silent AD, Shake It To The Max, am ascultat împreună pe Kiss FM. La fix ascultăm și știrile serii de la colegul Nicolae Bălănuțe, care ne spune ce s-a mai întâmplat în ultima zi de vineri din această primăvară în capitale, dar și în țară. Până atunci te las în compania lui Carla Dreams alături de acele Ascultă Kiss.
1: Arzântai arzi de el, de-n altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bărănuță și te invit la știri. Rata sărăciei absolute în Republica Moldova a constituit 31,1% în anul 2025, pragul valoric fiind estimat la 3.764 de lei lunar pentru o persoană. Potrivit statisticilor prezentate astăzi, 15,1% dintre cetățeni au trăit sub pragul sărăciei extreme, fixat la 3.036 de lei. Totuși, rata sărăciei ar putea fi mult mai mare odată cu implementarea de către Biroul Național de Statistică a unei noi metodologii de calculare prin includerea cheltuielilor pentru serviciile medicale. Datele statistice cu privire la sărăcie care nu înglobează toți indicatorii pot induce în eroare instituțiile statului și, în consecință, pot îngreuna sprijinirea persoanelor defavorizate. În acest sens, Carolina Odobescu, ofițeră de țară a Băncii Mondiale, susține că măsurarea corectă a sărăciei este o condiție esențială pentru asigurarea persoanelor sărace cu servicii sociale consolidate. Republica Moldova năsprește legislația antifumat. Noile reglementări care vor intra în vigoare începând cu 24 iunie vizează protejarea populației nu doar împotriva fumului clasic de tutun, ci și de aerosolii generați de țigările electronice sau dispozitivele care încălzesc tutunul. Mai exact, legea stabilește clar spațiile în care este interzis consumul produselor de tutun și nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice și al dispozitivelor de încălzire, introduce definiții mai precise privind aplicarea interdicțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor. O clacă între sate, așa descrie președintele Maia Sandu reforma administrației publice locale. Deși nu este o reformă ușoară și pune presiune pe aleșii locali, este necesară pentru a face viața tuturor mai bună. Șefa statului a chemat primăriile și primarii din întreaga țară să nu intre în competiție, ci să-și unească forțele pentru a construi împreună cu încredere un viitor modern. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Suntem în difuzoare, e timpul pentru concurs, dragilor. Astăzi, farmacia familiei ne răsfață, te răsfață cu un set de produse lui Widmer, un brand elvețian de dermatocosmetică cunoscut pentru formulele sale de înaltă calitate, dezvoltate în colaborare cu dermatologi. Produsele sunt create pentru îngrijirea pielii sensibile, oferind hidratare, protecție și tolerabilitate ridicată. Știai că pielea din jurul ochii este cea mai subțire de pe față și reacționează prima la oboseală și stres? Tu știi care este primul semn vizibil care apare în această zonă? 0602 40 24, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram, Viber. Cine răspunde primul corect câștigă un set de produse de la brandul elvețian lui Widmer. Multe baftă, stați aproape! Back to

0: fură noaptea.
1: Publicitate.
2: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
8: Casa ta.
9: Duomo.
8: Lumea ta.
10: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai... Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
11: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
13: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
14: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
15: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale.
0: fără gaj, cu rată fixă sau flotantă. Se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Și să vă asculți, continuă concursul nostru. O să mai repet întrebarea din această rundă. Pielea din jurul ochilor este cea mai subțire de pe față și reacționează prima la oboseală și stres. Care este primul semn vizibil care apare în această zonă? WhatsApp, Telegram, Viber 0602408204. Vă reamintesc că în joc sunt mai multe produse lui Widmer, oferite cu drag de farmacia familiei. Multă baftă, stați aproape!

FM. Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare, hai să dau citire și câtorva mesaje venite la concursul din această rundă. Repet întrebarea, pielea din jurul ochilor este cea mai subțire de pe față și reacționează prima la oboseală și stres. Care este primul semn vizibil care apare în această zonă? Ne scrie Valentina, cearcănele sau liniile fine, Lilia ne scrie și ea, pungile de sub ochi, Vadim spune vânătăile de sub ochi. Primul semn vizibil care apare în zona ochilor este apariția liniilor fine și aspectul obosit al ochilor, ne scrie Liliana. Și Alexa ne spune că este vorba despre cearcăne, ne scrie și Lilia, ridurile. Mulțumesc pentru răspunsuri, stop concurs, în scurt timp vin să anunț care este răspunsul corect și cine l-a dat primul sau prima. Multă baftă, stați aproape! Back to the hits!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Chis avem în difuzoare informație utilă pentru șoferi. Dragilor, dacă aveți nevoie de anvelope noi, aflați că Hankook Tire și-a câștigat reputația la nivel mondial datorită anvelopelor sale sigure, rezistente și confortabile. Brandul pune accent pe tehnologie și inovație, dezvoltând constant soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum sau condiții, anvelopele Hankook sunt apreciate pentru performanță și experiență plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

0: Suceava!
1: Publicitate. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Hora unește tot ce iubim, oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage, tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia, movement that inspires.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
9: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids. Experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
10: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: McDonald's. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
3: Vicredit.
4: Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md. Vicredit.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
10: Consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș. Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să vă manifuzoare, e bine, dragilor, a venit momentul să desemnăm și câștigătorul din această rundă de concurs. Pielea din jurul ochilor este cea mai subțire de pe față și reacționează prima la oboseală și stres, care este primul semn vizibil care apare în această zonă. Răspunsul corect? Cearcănele sau liniile fine. Majoritatea au răspuns corect, prima însă care a dat răspunsul este Valentina. Dragă Valentina, felicitări! Ai câștigat un set de produse lui Widmer de la farmacia familiei. Este un brand elvețian de dermatocosmetică, cunoscut pentru formulele sale de înaltă calitate, dezvoltate în colaborare cu dermatologi. Produsele sunt create pentru îngrijirea pielii sensibile, oferind hidratare, protecție și tolerabilitate ridicată. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare, nu știu cum te-ai gândit tu să închei această primăvară, dar uite o recomandare pentru tine. Ha Stand Up Club te invită pe 31 mai la concertul Bine Am Venit, primul concert mare și începutul unui proiect pe care băieții de la Ha Stand Up Club abia așteaptă să-l crească împreună cu voi. Stand Up Club este un club nou apărut, creat de Ion Chirtoacă, Marin Madan și Victor Vizionă. S-au adunat din aceeași dorință să construiască un loc unde comedia se face sincer, actual și aproape de oameni. Ei cred că în stand-up este loc pentru fiecare stil, fiecare voce și fiecare tip de public. 31 mai, Teatrul Fără Nume, ești invitat la concertul Bine Am Venit, alături de Ha Stand Up Club.

0: publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
7: Casa ta.
8: Duomo.
7: Lumea ta.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids. Experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Project și un final spectaculos cu zborul baloanelor. Ne vedem în inima copilăriei la Shopping Moldova.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

100.9 FM. Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chisa FM în difuzoare, salut șoferii care sunt în trafic în acest moment, informație utilă pentru voi, dragilor. Anvelopele Hankook Tires sunt apreciate pentru confortul, siguranța și performanța oferite la volan, indiferent de condițiile de drum. Brandul dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, punând accent pe tehnologie și inovație, inclusiv prin gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Datorită calității și rezistenței produselor sale, Hankook este astăzi un nume cunoscut și apreciat la nivel mondial. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Chis avem în difuzoare, dragilor, dacă sunteți dornici de glume pe bune și vreți să râdeți de nu mai puteți, pe 31 mai Haz Stand Up Club vă invită la concertul Bine am venit, primul mare show al noului proiect de comedie creat de Ion Chirtoacă, Marin Madan și Victor Vizitiu. Evenimentul va avea loc la Teatrul Fără Nume, iar pe lângă concertele pregătite, în fiecare duminică au loc și seri de stand-up autentic, glume noi și comedianți noi. Haz Stand Up Club își propune să construiască o comunitate în jurul comediei și oamenilor care iubesc să râdă. Așadar, notați-vă în calendar, 31 mai, ora 19, Teatrul Fără Nume, concertul Bine am venit, alături de Haz Stand Up Club.

0: Și uite că primăvara ajunge la ultimul ei apus. Au fost luni pline cu muzică, emoții, concursuri și amintiri frumoase. Un final de primăvară pe acordurile piesei Apus de soare de la Rareș. Mulțumim că ați fost cu noi în fiecare zi. Noi ne reauzim deja la vară cu și mai multă energie, muzică bună și momente care merită trăite împreună. Dana de Reș sunt, v-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall. Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center. La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
2: Enter!
0: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the music. Back to the music.

0: de divertisment după ce au plâns ăștia doi aici. Băzi de lacrimi au lăsat. S-au stricat butoanele, s-au scurcicuitat toate căile de aici din studio. Încă mai plângeți, mă? Stai că e, adică despărțirea asta e tare lungă, se mai...
1: Mai tu ne poți salva, Marian, cu umorul.
0: Cu umorul.
2: Ne luase madione, toate alea ne-ai mai pus acum să mai răsucești cuțitul puțin. Nemernicule.
0: Abia le trecuse de lăcrimile. Bun, hai, gata, ia, vă rog frumos să plângeți afară.
2: Gata, gata.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
12: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
0: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Juliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM

0: știe că o iubesc. Și uite, ne trimite și Filip un mesaj vocal aici pe WhatsApp.
1: Salutare!
0: Salut!
1: Salutare din Danemarca, Marian. În seara asta nu mai dau nicio dedicație, sunt bucuros. Am fost o săptămână de când m-am lăsat de țigări după 28 de ani de fumat și două pachete de țigări pe zi. Sunt în al 999-lea cer. Hai, servus și un weekend minunat, Filip.
0: Mulțumim, Filip, și hai să spunem că ești în prima săptămână, da? Nu că te-ai lăsat de săptămână, ci că ești în prima săptămână din noua ta viață. Felicitări și, uite, mai așteptăm mesaje de la tine și weekendul viitor, în săptămâna numărul 2. Hai să numărăm pentru o perioadă săptămânile, da? Să fie provocarea noastră pentru tine. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, te aștept cu mesaje. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Imediat ne auzim!
2: Hit, hit in the mix! We'll be right back. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809 600 sau intră pe grandpremium.md.

0: magia LG, doar la Enter! New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
3: Enter! Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Back to the hits!

0: Publicitate. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcel.md.
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: energia LG, doar la Enter!
1: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
10: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Juliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: și Kiss FM.
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM

0: devin viitor hit. Weekendul ăsta, Hit to Be, la Hit Hit in the Mix. Another Like It, așa se numește, și să ne aducem aminte împreună de seara asta.
1: Hit to Be.

bineînțeles, mesajele tale ajung aici la noi pe WhatsApp 0722 20 60 20. Și după ce ajung la noi, pasul următor este să le dăm citire și să le dăm ascultare. Uite, avem un mesaj de la Mihai pentru Corina: te iubesc, pentru Corina, soția, și pentru cei trei copii, Mario, Dominic și Eva. Mai aveți răbdare în pat.

se poate, Hughel, Bam Bam. Măi, dacă n-am avut, cu siguranță o să fie piesa și în mixuri din această seară. Pentru toate fetele de la Olimpia Cluj, care au câștigat finala Ligii de Tineret, felicitări maxime, felicitări și din partea noastră. Ia să vedem cine ne mai salută. Emma, salutare Emma, mulțumim mult de tot pentru mesaj. O avem și pe Feli în drum spre Grecia. Uite ce frumos a ales să petreacă, hai să zicem, în mini-vacanța asta de 1 iunie, combinată și cu Rusali și cu weekend. Hai că s-au legat frumos în perioada asta. 0722 20 60 20. Ne auzi?

0: Asculți Kiss FM Radio, numărul 1 în România. Te salutăm încă o dată de aici. Marian Boba sunt, mixul vine de la Jones împreună pentru Hit Hit in the Mix. Nu uita de podcasturile noastre actualizate la zi, toate, absolut toate mixurile de până acum le găsești pe Mixcloud Kiss FM România sau pe kissfm.ro/HHM. Te așteptă și cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Și vreau să îți demonstrez ceva. Vreau să-ți arăt cum sună radioul nostru online de festival. Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix se poate asculta atât din aplicația Kiss FM, cât și direct de pe site, de pe kissfm.ro. Și în momentul ăsta suntem live de acolo, de la Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Asta e atmosfera acolo, asta se aude în momentul ăsta acolo.
1: In the mix. The party is here.
0: Exact, aici e petrecerea, aici e weekendul. Noi suntem oamenii weekendului, Boba și Jonesy. Și ne pregătim pentru festivaluri. Ne pregătim pentru vară. Practic, sunt ultimele zile înaintea oficial verii. Puțin a mai rămas, cât? Deci nu mai numărăm ziua de azi. Două zile și gata, oficial e vară. Iar soundtrack-ul pentru vară vine de aici, de la Kiss FM. Putem să-i spunem deja Summer Kiss Festival Radio. Iar săptămâna viitoare, să știți că o să avem mixuri noi, mixuri proaspete acolo.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcell de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
8: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
11: Back to the hits.

0722 20 60 20. Auci, stai așa, că avem imagini ce nu se pot reproduce. Adică sunt imagini grele pe care le-am primit aici. Mesajul este de la Oana. Salutare, dragilor!

așa, că vă și povestesc dacă vreți. E, doamne, îmi plouă în gură. E vorba de tort de mere coapte, cred, cu nuci. Ce mai avem? Niște fructe pe aici, nu-mi dau seama exact, dar arată într-un mare fel tortul copilăriei. Oricum, nici n-are importanță cum arată, pentru că are gustul ăla al copilăriei. Bună seara, vreau să o salut și eu pe Diana, să-i spun că o iubesc enorm. Totodată, la mulți ani mamei mele, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, de la Otravel. Salutare acolo, la mulți ani pentru mama ta. O salutăm și pe iubita ta și sperăm să aveți parte de un weekend frumos. Apropo, la mulți ani pentru toți cei care weekendul ăsta sărbătoresc și aniversează, și mai ales că ne apropiem de prima zi de vară. Și cum începe vara altfel decât cu ziua copilului?

trebuie să fie un superstar și ăla ești tu și îți mulțumim că ne-ai ales și în seara asta, ultima seară de vineri. De luni, o nouă săptămână de luni, vine vara. Ne auzim și mâine, ne auzim și duminică de la 19 la 22. Marian Boba sunt eu, de mix se ocupă DJ Jonesy și să știți că tot ce se ascultă aici în seriile de weekend se poate reasculta. Puteți găsi mixurile noastre sub formă de podcast, atât pe site, pe kissfm.ro/hhm, cât și pe Mixcloud Kiss FM România. Boba sunt eu, mâine de la 19 aici cu tine.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
6: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: Direcția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.